قانلىق تۆشۈك ئاچالمىسا، ئەقىل ئىدراكنىڭ نەيزە پالتىلىرى يار پەيدا قىلالمىسا دەپ ئويلاپ قالدىم. ئەجەبا بوران چاپقۇندىمۇ قورقمايدىغان، ھېچنېمە كار قىلمايدىغان يۈرەككە ئىگە بولۇش مەمنۇن بولغۇدەك ئىش ئەمەسمۇ؟ مەن بىرەر قارا نىيەتكە ئۇچراپ قالسام، ئادالەت يولىدا باتۇرلۇق كۆرسەتسەم دەپ بۇ پەلەينى خېلى بىر مەزگىلگىچە سومكامغا سېپىپ يۈردۈم. لېكىن بۇ ئارزۇيۇم ئەمەلگە ئاشمىدى. بۇ پەلەينى بارا بارا توپا بېسىپ كەتتى. بىر كۈنى يېزا دەمگە قىلىۋاتقاندا ئۇنى ئېسىمگە ئالدىم. گۈلخاندا ئەتۈرگۈللەر ئېچىلىپ، خۇشپۇرىقى ئالەمنى بىر ئالغا ئىدى. ئەتۈرگۈللەرنى چاتاش كېرەك. گۈل ئېچىلغاندا بەرگى ئاستىدىكى ئۈچ ئاچىمىقىنى چاتىۋەتمىسە، گۈل كىچىكلەپ، پۇرىقى سۇسلاپ، گۈزەللىكىدىن قالاتتى. لېكىن ئەتىرگۈلنىڭ تىكىنى ساھىب جاماللارنىڭ يېنىدىكى قوغدىغۇچىدەك چاتاشقا توسالغۇلۇق قىلاتتى. مەن كالامپاي بولغاچقا ئەتىرگۈل چاتىساملا قولۇمغا تىكەن سانجىلىپ كېتەتتى. بۇ پەلەي پىچاقنى توسىيالىغانكەن تىكەنلەردىن دالدا بولالماسمۇ؟ شۇڭا ئۇنى كىيىپ ئەتىرگۈلنىڭ غولىنى تۇتتۇم. شۇ ئان قولۇمغا سانسىز ھەرلەر نەشتىرىنى سانجىغاندەك تىكەنلەر بارمىقىمغا سانجىلدى. پەلەينى سېپىپ قارىسام قولۇمدىن قان تەپچەرەپ چىقىپتۇ. بۇ مېنىڭ ئىشتىن سىرت باغۋەنلىك ھاياتىمدىكى ئەڭ ئېچىنىشلىق يارىلانغان ۋاقتىم ئىدى. بۇ پەلەي پىچاقنىڭ زەربىسىنى توسىيالىغان بىلەن كىچىك تىكەنلەرنى توسىيالمايدىكەن ئەمەسمۇ؟ تىكەنلەر پولات يىپلار ئارىسىدىن تېزلا قولغا كىرىپ كېتىدىكەن. ئۇ كۈنى قولۇمغا 10 دورىلىق چاپلاق چاپلاپ، ئەتىرگۈللەرنى چاتىغاش نۇرغۇن خىياللارنى قىلدىم. نېمىدېگەن ئېچىنىشلىق! 100,000 تال پولات يىپمۇ كەيپىياتىمىزنىڭ بۇزۇلۇشىنى توسىيالمايدىكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە دائىملا پولات يىپتىن توقۇلغان كىيىمنى كىيىپ يۈرگىلى بولمىسا يە. ئۇنداق مۆكۈپ يۈرسەك ھاياتنىڭ قىزىقى ۋە گۈزەللىكىدىن ھۇزۇرلىنالماي قالىمىز. دۇنيا بولغان قىزىقىش ۋە شادلىقىڭىزنى كۆپەيتكىڭىز بارمۇ؟ ئۇنداقتا قەلبىڭىزدىكى نىقابنى ئېلىۋېتىپ، يۈرىكىڭىزنىڭ پەنجىرىسىنى كەڭ ئېچىڭ. يۈرىكىڭىز بىر ئۆمۈر يالىڭاچ ھالدا ئازاب شادلىقلاردىن قانغۇچە بەھرىلەنسۇن. يۈرەكنىڭ يېپىنچىسى ھەم قالپىقى يوق، يۈرەك يارىلىنىدۇ، قانايدۇ. مانا بۇ يۈرەكنىڭ ئىقتىدارى. يۈرەكنى پولات تۆمۈرنىڭ ئىچىگە قامىۋالسىڭىزمۇ ئازاب بەرىبىر ئۇنىڭ يېرىقلىرىدىن قىسىلىپ كىرىپ كەيپىياتىڭىزنى بۇزىدۇ. بۇنداق چاغدا يۈرەك ئەركىن سوقالماي تېخىمۇ ئازابلىنىدۇ. بۇنداق ئېچىنىشلىق ئازابلىق كەيپىيات قەدىمقى دەۋردە يۈرەك ئۆلدى دەپ تەرىپلەنگەن. پىسخىكىسى ساغلام ئادەمنىڭ يۈرىكى قاناپ كەتسە كىيىمىنى يىرتىپ ئۆزى قاننى توختىتالايدۇ. يۈرەك پارە پارە بولغاندا ئۆزى يۈرىكىنى يامىيالايدۇ. يۈرىكىدە يارىلار بولسىمۇ ساقايغاندىن كېيىن خۇددى مېداللاردەك تارتۇق قالىدۇ.

چش دائرىسىنى بارلىق يېزا ئاھالىلىرىگىچە ئومۇملاشتۇرۇپ، ھەرىكەتچان دەل جايدا باشقۇرۇشنى يولغا قويۇپ، ئۇزاق مۇددەت يار يۆلەك بولۇش بەلگىسىنى تۇراقسىزلاشتۇردى. تۇڭلىڭ شەھەرلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسىنىڭ تۆتىنچى دەرىجىلىك تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغۇچىسى زېڭشيەن مۇنداق دېدى: بىز نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكۈلىگە ھۇجۇم قىلىش ئۆتكۈنچى مەزگىلدىكى جىپسىلاشتۇرۇپ يار يۆلەك بولۇشتىن دائىملىق دەل جايدا يار يۆلەك بولۇشقىچە خەۋپ خەتەرنى بالدۇر بايقاش، بالدۇر ئارىلىشىش، بالدۇر يار يۆلەك بولۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، تۆۋەن چەكنى ساقلاش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئاممىنىڭ ئۆز ئالدىغا تەرەققىي قىلىش ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى قوزغىدۇق. كەسىپ ۋە ئىشقا ئورۇنلىشىش ئاممىنىڭ نامراتلىقتىن قۇتۇلۇپ كىرىمىنى ئاشۇرۇشنىڭ ئاچقۇچى. جايلار ناھىيەنى بىرلىك قىلىپ، شارائىتقا قاراپ ئىش كۆرۈپ، يار يۆلەك بولۇش يېتەكچى كەسىپلىرىنى بېكىتتى. مەملىكەت بويىچە يار يۆلەك بولۇش يېتەكچى كەسىپلىرىنىڭ ئومۇمىي مەھسۇلات قىممىتى 2 تىرىليون يۈەندىن ئاشتى. خېنەن شىنياڭنىڭ خۇيبىن ناھىيەسى باش زاۋۇت قوشۇلغان يېزا بازار شۆبە زاۋۇتى قوشۇلغان كەنت دەرىجىلىك گۈللەندۈرۈش سېخىدىن ئىبارەت 3 دەرىجىلىك كەسىپلەر بويىچە يار يۆلەك بولۇش ئەندىزىسىنى كېڭەيتىپ، كارخانىلارنى ئىشلەپچىقىرىش لىنىيىسىنى يېزا كەنتلەرنىڭ بىرىنچى سېپىگە يۈزلەندۈرۈشكە يېتەكلەپ، ئېلېكتىر، ئادەم ئىشلىتىش قاتارلىق مۇھىم ئامىللار كاپالىتىنى ماس قەدەمدە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئاممىنىڭ يېقىن ئەتراپتا ئىشقا ئورۇنلىشىدىكى ئاخىرقى 1 كىلومېتىرنى ھەقىقىي راۋانلاشتۇردى. شۇ جايدىكى بىر كىيىم كېچەك كارخانىسىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش مەسئۇلى جاڭ چىڭ مۇنداق دېدى: سېخنى كەنت قۇرۇشتىكى ئەڭ چوڭ ئەۋزەللىك شۇكى، بۇ ئارقىلىق يېزا كەنتلەردىكى بىكار ئەمگەك كۈچلىرىنى جانلاندۇرغىلى بولىدۇ. ھازىر يۇرتداشلارنىڭ مۇقىم كىرىمى بار بولدى، خىزمەت ئاكتىپلىقى ناھايىتى يۇقىرى، ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىمىز مۇقىم ئۆسۈپ، كارخانا بىلەن ئامما قوش يۆنىلىشلىك نەپكە ئېرىشىپ، تەڭ تەرەققىي قىلىشنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇردۇق. بۇ يىل 6 ئايغىچە مەملىكەت بويىچە نامراتلىقتىن قۇتۇلغان ئاھالىلەردىن ئىشلىگۈچىلەر 32 مىليوندىن ئاشتى. بۇنىڭ ئىچىدە شەرقىي رايون بىلەن غەربىي رايوننىڭ ئەمگەك ھەمكارلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئۆلكە ھالقىپ ئىشلەش قاتناش تولۇقلىمىسى بېرىش، ئۆزگىچە ئەمگەك ماركىسىنى يېتىلدۈرۈش قاتارلىق شەكىللەر ئارقىلىق ئۆلكە سىرتىدا 13 مىليوندىن ئارتۇق كىشى ئىشقا ئورۇنلاشتى. يېزا كەنتلەرنىڭ ئاممىۋى پاراۋانلىق ئىش ئورنى، ئىشقا ئورۇنلىشىشقا يار يۆلەك بولۇش سېخى ۋە ئىش تېپىپ بېرىش يولى بىلەن قۇتقۇزۇش قاتارلىق رولى جارى قىلدۇرۇلۇپ، ئۆلكە ئىچىدە ئىشقا ئورۇنلاشقانلار 19 مىليوندىن ئاشتى. يېزا ئىگىلىكى يېزا مىنىستىرلىقى يار يۆلەك بولۇش مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى شۈ جيەنمىن مۇنۇلارنى بىلدۈردى: كېيىنكى قەدەمدە مەسئۇلىيەتنى بوشاشتۇرماي، سالماقنى ئاجىزلاشتۇرماي، ھەقىقىي تۇتۇپ ئەمەلىي ئىشلەپ، دائىملىق يار يۆلەك بولۇشنى پۈتۈن كۈچ بىلەن چىڭ تۇتىمىز. نازارەت قىلىش ئۆلچەش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش ۋە كۈچەيتىش، ئېچىش شەكلىدىكى يار يۆلەك بولۇش تەدبىرلىرىنى كۈچەيتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا نۇقتىلىق رايونلارغا مايىللىشىپ، يار يۆلەك بولۇشنى داۋاملىق كۈچەيتىمىز. يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش بويىچە نۇقتىلىق يار يۆلەك بولۇش ناھىيەلىرىنى قوللاش سىياسىتىنى كۈچەيتىپ، شەرقىي رايون بىلەن غەربىي رايوننىڭ ھەمكارلىشىشى، مەركەز ئورۇنلىرىنىڭ نۇقتىلىق يار يۆلەك بولۇشى، كەنت تۇرۇپ يار يۆلەك بولۇش بىلەن جەمئىيەتنىڭ يار يۆلەك بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تەرەققىي تاپمىغان رايونلارنىڭ تەرەققىيات ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشىگە مەدەت بېرىمىز. باشقا جايدا كۆچۈرۈلگەن ئاممىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش تۇرمۇش ئەھۋالىنى داۋاملىق ئىز قوغلاپ تەكشۈرۈپ، ئەمەلىي قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىشنى ئىلگىرى سۈرىمىز.

قەدىرلىك دوستلار، بازارنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش باش ئىدارىسى يېقىندا ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتتا كۆرسىتىلىشىچە، بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا دۆلىتىمىزنىڭ تىجارەت ئاساسىي گەۋدىلىرىنىڭ قۇرۇلمىسى داۋاملىق ئەلالىشىپ، ئىقتىسادنىڭ يېڭىلىنىش، ياخشىلىنىش، ئەلالىشىشقا قاراپ تەرەققىي قىلىشى ئىلگىرى سۈرۈلگەن. يېڭى بىر ئەۋلاد ئۇچۇر تېخنىكىسى، ئىلغار جابدۇق ياسىمىچىلىقى قاتارلىقلار ۋەكىللىكىدىكى 8 چوڭ گۈللەنمە كەسىپ ھەمدە ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم، ھاسىلى سۈنئىي ئەقىل قاتارلىقلار ۋەكىللىكىدىكى 9 چوڭ كەلگۈسى كەسىپ بويىچە يېڭىدىن تەسىس قىلىنغان ئالاقىدار كارخانىلار 561 مىڭغا يېتىپ، مۇقىم ئىش ۋەزىيىتىنى ساقلىغان. بۇنىڭ ئىچىدە ھاسىلى سۈنئىي ئەقىل ساھەسىدە يېڭىدىن تەسىس قىلىنغان كارخانا 55 مىڭغا يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 28% ئاشقان. ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم ساھەسىدە يېڭىدىن قۇرۇلغان كارخانا 116 مىڭغا يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 9.5% ئېشىپ، ئىقتىسادنىڭ يېڭى ئېشىش نۇقتىسى تېز شەكىللەنمەكتە. ئالدىنقى يېرىم يىلدا يېڭىچە ئىستېمال كەسپىنىڭ ھاياتىي كۈچى داۋاملىق ئۇرغۇدى. مۇلازىمەتچىلىك كارخانىلىرىدىن جەمئىي 3,957,000 كۆپەيدى. بۇنىڭ ئىچىدە مەدەنىيەت ساياھەت كەسپىدە يېڭىدىن تەسىس قىلىنغان ئالاقىدار كارخانا 1,475,000 يەتتى. بۇنىڭدىن باشقا، ئىلغار تېخنىكا ياسىمىچىلىقىنىڭ ئېشىش ۋەزىيىتى كۈچلۈك بولدى. ئالەم ئۇچقۇسى ۋە توشۇغۇچى راكېتا ياسىمىچىلىقى، ئوپتىك تالا، ئوپتىك كابېل ياسىمىچىلىقى بويىچە يېڭىدىن قۇرۇلغان كارخانىلار ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 185.7% ۋە 129.4% ئاشتى.

0: قەدىرلىك دوستلار، كونا ئۆي جازىرىنى بىر تەرەپ قىلىش نېمە ئۈچۈن شۇنچە تەس؟ مۇخبىرىمىز نۇزگۈل ئىمىر بۇ ۋاقتى خەۋەر بېرىدۇ.
1: كېرەكسىز كونا ئۆي جازىلىرى، ئائىلە ئېلېكتىر سايمانلىرى ئوتتۇراق رايونلاردىكى چوڭ ئەخلەتلەرگە تەۋە بولۇپ، ئاھالىلەر خالىغانچە قالايمىقان تاشلىسا بولمايدۇ. ئەخلەتنى تۈرگە ئايرىش تەكىتلىنىۋاتقان ھازىرقى ۋاقىتتا چوڭ ئەخلەتلەرنى قانداق بىر تەرەپ قىلىش قىيىن مەسىلىگە ئايلاندى. ئالاقىدار سانلىق مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، چوڭ ئەخلەتلەرنىڭ ئومۇمىي مىقدارى شەھەر تۇرمۇش ئەخلەتلىرى ئومۇمىي مىقدارىنىڭ تەخمىنەن 1%-دىن 10%-گىچە بولغان قىسمىنى ئىگىلەيدىكەن. كۆپ قىسمى كېرەكسىز بۇيۇملارنى يىغىۋېلىش سىستېمىسىنىڭ سىرتىدىكەن. 2010 يىلى تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى مىنىستىرلىقى ئېلان قىلغان چوڭ ئەخلەتلەرنى يىغىش ۋە پايدىلىنىش تېخنىكا تەلىپى دۆلىتىمىزنىڭ چوڭ ئەخلەتلەرنى بىر تەرەپ قىلىش توغرىسىدىكى تۇنجى مەخسۇس بەلگىلىمىسى. لېكىن نۆۋەتتە يەنىلا قاراتمىلىق ئىگە دۆلەت قاتلىمىدىكى باشقۇرۇش چارىسى كەمچىل. گەرچە نۇرغۇن جايلاردا ئىزدىنىش بولسىمۇ، لېكىن پۈتۈن مەملىكەت قاتلىمىدا چوڭ ئەخلەتلەرنى يىغىش، توشۇش، بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىق ھالقىلارغا قارىتا ئېنىق مەسئۇلىيەت دائىرىسى ۋە قېلىپلاشتۇرۇش تەلىپى كەمچىل. نۆۋەتتە چوڭ ئەخلەتلەرنى باشقۇرۇشتا كۆپىنچىسى شەھەر تۇرمۇش ئەخلەتلىرىنى باشقۇرۇشتىن پايدىلىنىدۇ. لېكىن چوڭ كونا نەرسىلەر ئادەتتىكى تۇرمۇش ئەخلەتلىرى بىلەن روشەن پەرقلىنىدۇ. مەسىلەن، ئۇنى بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن ئوتتۇرا چوڭ تىپتىكى ترانسپورت ئاپتوموبىللىرى بولۇشى، بىر قەدەر چوڭ دۆۋىلىنىش ئورنى بولۇشى، يەنە توشۇش ۋە چۇۋۇش ئەمگەك كۈچلىرىنى ماسلاشتۇرۇش كېرەك. ئەڭ ئاخىرىدا يەنە ئامال قىلىپ يىغىۋېلىنغان بۇيۇملارنى پايدىغا ئايلاندۇرۇش كېرەك. ھەر بىر قەدەمدىكى يۈرۈشلەشتۈرۈشنى يەنە مۇكەممەللەشتۈرۈش توغرا كېلىدۇ. لېكىن قەدەممۇ قەدەم ئىلگىرىلىگەندە بىر تەرەپ قىلىش ھەققىنىڭ تۆۋەن ئەمەس ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. باشقۇرۇش ئىدىيەسى ئادەتتىكى ئەخلەتلەر بىلەن ئارىلىشىپ كەتكەن بولۇپ، يەنە كىشىلەرنىڭ بىر تەرەپ قىلىش ھەققىنى ئارىلاشتۇرۇۋېتىپ، ئەخلەت توشۇش ھەققى ۋە بىر تەرەپ قىلىش ھەققىنى تاپشۇرۇپ بولدۇم، چوڭ ئەخلەتلەرنى بىر تەرەپ قىلىشقا تەكرار ھەق تۆلىمىسەممۇ بولىدۇ دەپ قارشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭا ھەق تۆلەش ئېڭى

0: ئىشلەشتى. ئەمما يىغىۋېلىش سىستېمىسى نىسبەتەن ئارقىدا قالغان. كون ئۆي جاھازلىرىنى بەرتەرەپ قىلىشنىڭ تەس بولۇش مەنبەسى يىغىۋېلىش سىستېمىسى مۇكەممەل ئەمەس. ئالدى ئۇچىنى يىغىۋېلىش، ئوتتۇرا ئۇچىنى يۆتكەش، ئاخىرقى ئۇچىدىن پايدىلىنىشنىڭ مۇكەممەل زەنجىر كەمچىل. نۆۋەتتە كون ئۆي جاھازلىرىنى يىغىۋېلىشتا ئاساسلىقى يەك تىجارەتچىلەر ۋە كىچىك تىپتىكى كارخانىلار ئاساسىي كۈچ. چېچىلاڭغۇ قىلايمىقان ناچار بولۇش مەسىلىسى مەۋجۇت. يەك تىجارەتچىلەر پەقەت يۇقىرى قىممەتتىكى ئۆي جاھازلىرىنى سېتىۋالىدۇ. قىممىتى تۆۋەنرەكلىرى بىلەن ھېچكىمنىڭ كارى بولمايدۇ. كارخانا تەننەرخى يۇقىرى، پايدىسى تۆۋەن بولۇش سەۋەبىدىن بۇ ئىشقا كىرىشنى خالىمايدۇ. بۇ زور مىقداردىكى كونا ئۆي جاھازلىرىنىڭ ئالىدىغان ئادەم بولماسلىق، تاشلىقلا بولماسلىقتەك يامان سۈپەتلىك ئايلىنىشقا پېتىپ قېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئالېكتر سايمانلىرى، ئاپتوموبىل قاتارلىق ساھەلەرگە ئوخشىمايدىغىنى، چوڭ تىپتىكى ئۆي جاھازلىرىنى يېڭىغا ئالماشتۇرۇش، يۆتكەش قىيىن بولۇش، بىر تەرەپ قىلىش قىيىن بولۇش، يىغىۋېلىپ پايدىلىنىش قوشۇلما قىممىتى تۆۋەن بولۇش مەسىلىسى دۇچ كەلمەكتە. ئۆيدىكى كونىرىغان ئىستېمال بۇيۇملىرىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش كېرەك. ئەمما زادى نەگە ئاپىرىپ ئالماشتۇرۇش كېرەك؟ ھازىر بۇنىڭغا ئائىت يەنە قانداق ئاكتىپ ئىزدىنىشلەر بار؟ ئۆي جاھازلىرىنى يىغىۋېلىش شىركىتىنىڭ مەسئۇلى جۇ مىڭشىڭ مۇنداق دېدى: بىزنىڭ ھەق قىلىشىمىز ئاساسلىقى ئۈچ چوڭ بۆلەكنى تەشكىل قىلىدۇ. بىرىنچىسى، ئىشچىلارنىڭ يۆتكەش ھەققى ۋە چۈش ھەققى. ئىككىنچىسى، كىرە ھەققى. يەنە ئەخلەت بۇلۇمۇ بار. بىز خېرىدارلاردىن ئىككى يۈز يۈەن ئەتراپىدا ھەق ئالىمىز. ئوخشىمىغان رايونلاردا جايلارنىڭ توشۇش تەننەرخى، ئادەم كۈچى تەننەرخىنىڭ پەرقى بار. شۇڭا باھادىمۇ پەرق بار. ئۇنداقتا بۇ كەسىپنىڭ تەرەققىياتىغا توسقۇنلۇق قىلىۋاتقان بۇ مەسىلىلەرنى قانداق بىر تەرەپ قىلىش كېرەك؟ جۇڭگو ئۆي جاھازلىرى جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن كېڭەش باشلىقى، قوشۇمچە باش كاتىبى تۇجى مۇنداق دېدى: بىز سۈپ ئارقىلىق بۇ مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش جەھەتتە ئىزدىنىشىمىز كېرەك. يەنى بىر تۇتاش بولغان پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يىغىۋېلىش سۇپىسىنى بەرپا قىلىشىمىز كېرەك. ئۆي جاھازلىرىنى يىغىۋېلىپ قايتا پايدىلىنىشتا قانداق مۇكەممەل زەنجىر ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ؟ سودا مىنىستىرلىقى قاتارلىق 9 تارماقنىڭ كونا ئالېكتر سايمانلىرى، ئۆي جاھازلىرى قاتارلىق ھاسىلى بايلىقلارنى يىغىۋېلىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەش توغرىسىدىكى ئۇقتۇرۇشتا موللا ئوتتۇرىغا قويۇلغان. يىغىۋېلىش تورىنى پىلانلاپ ئورۇنلاشتۇرۇشنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. چوڭ ئۆي جاھازلىرىنى بىر تەرەپ قىلىش قىيىن بولۇش مەسىلىسىگە قارىتا بەزى رايونلاردا ئالدىن يولغا قويۇش، ئالدىن سىناق قىلىش ئۇسۇللىرى بارلىققا كەلدى. مەھەلدىن كوچىلارغىچە، ئاندىن رايون، ناھىيەلەرگىچە بولغان 3 دەرىجىلىك يىغىۋېلىش تورى بەرپا قىلىنماقتا.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugünkü Cüngoğu Nezer programımız Mişer'de ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, Mesul Muhariri Nuzgül İmir, Enver Erkin, Nazaretsi Arap Atıl Sencan, hem de diktanla stansımızın başka programları da bulsun.

جۇڭگو ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش بىر مەيدان تارىخىي كۈچ ئۇلاپ يۈگۈرۈش مۇسابىقىسى. زامانىمىز ياشلىرى مىللەتنى گۈللەندۈرۈش مۇسابىقە يولىدا جاسارەت بىلەن باشلامچى بولۇشى كېرەك. دەۋر تارىخىي مەسئۇلىيەتنى ھامان ياشلارغا يۈكلەيدۇ. يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياشلىرى ياخشى دەۋردە ئۆسۈپ يېتىلگەن، مۇھىم ۋەزىپىنى زىممىسىگە ئالغان بولۇپ، تالانتىنى نامايان قىلىدىغان بىپايان سەھنىگە، ئارزۇسىنى رېئاللىققا ئايلاندۇرىدىغان مىسلىسىز پارلاق ئىستىقبالغا ئىگە. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقىنى تەبرىكلەش يىغىنىدا كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى ئەزالىرى ۋە پىيونېرلارنىڭ ۋەكىللىرى، پارتىيە خاتىرجەم بولۇڭ، دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇشقا مەن تەييار دېگەن ياشلىق قەسىمىنى ياڭراتتى. مانا بۇ يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياش ئۆسمۈرلىرىدە بولۇشقا تېگىشلىك ھالەت. تېخىمۇ مۇھىمى، پارتىيەنىڭ ياشلار تەشكىلاتىدا بولۇشقا تېگىشلىك قىياپەت. يېڭى سەپەردە ياشلارنى ئىككىنچى يۈزيىللىق كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت جۇڭگو ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا قانداق قىلىپ تېخىمۇ ياخشى ئىتتىپاقلاشتۇرۇش، تەشكىللەش ۋە سەپەرۋەر قىلىش، يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياشلار ھەرىكىتى ۋە ياشلار خىزمىتىدە جەزمەن جاۋاب بېرىشكە تېگىشلىك زور تېما. كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى يېتەكلەش ئىقتىدارى، تەشكىللەش ئىقتىدارى، مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، كەڭ ئىتتىپاق ئەزالىرى ۋە ياشلارنى يېڭى دەۋرنىڭ غايىلىك، مەسئۇلىيەتچان، چىدامچان، كۈرەشچان ياخشى ياشلىرىغا ئايلىنىپ، ياشلىقتىكى پائالىيەتچانلىق ۋە ئىجادچانلىق ئارقىلىق مىللەتنى گۈللەندۈرۈشنىڭ باھار دولقۇنلىرىنى مەۋج ئۇرغۇزۇپ، ياشلىق ئەقىل پاراسىتى ۋە ئەجىر مېھنىتى ئارقىلىق تېخىمۇ گۈزەل جۇڭگو بەرپا قىلىشقا ئىتتىپاقلاشتۇرۇشى ۋە يېتەكلىشى كېرەك. بۇ يەردە كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقىدىن كۈتىدىغان بىر قانچە ئۈمىدىمنى ئوتتۇرىغا قويىمەن. بىرىنچى، پارتىيە ئۈچۈن ئادەم تەربىيەلەشتى چىڭ تۇرۇپ، باشتىن ئاخىر جۇڭگو ياشلىرىنى ئىدىيە جەھەتتىن ئالغا بېسىشقا يېتەكلەيدىغان سىياسىي مەكتەپ بولۇش كېرەك. ئۇلۇغۋار ئىرادە تىكلىگەندىلا ئېگىزدە تۇرۇپ يىراققا نەزەر سالغىلى بولىدۇ. جاھاننى كۆڭۈلگە پۈككەندىلا ئۇلۇغۋار پىلاننى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ. يالقۇنلۇق ياشلىق باھارى مۇستەھكەم غايە ئېتىقادقا موھتاج. پارتىيىمىز ياشلار ئىتتىپاقىنىڭ نامىنى كوممۇنىستىك دېگەن سۆز بىلەن ئاتاشتا، پارتىيەنىڭ ياشلار تەشكىلاتىنىڭ مەڭگۈ غايە ئېتىقادنىڭ يۇقىرى پەللىسىدە تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ ئىلمىي نەزەرىيەسى ئارقىلىق ياشلارنى قوراللاندۇرۇشىنى، پارتىيەنىڭ ئەسلى مەقسىتى ۋە بۇرچى ئارقىلىق ياشلارغا چاقىرىق قىلىشىنى، پارتىيەنىڭ شانلىق بايرىقى ئارقىلىق ياشلارنى يېتەكلىشىنى، پارتىيەنىڭ ئېسىل ئىستىلى ئارقىلىق

سىياسىي جەھەتتە ئالغا بېسىشقا ئىنتىلىپ، پارتىيە تەشكىلاتىغا پائال يېقىنلىشىپ، لاياقەتلىك كوممۇنىستىك پارتىيە ئەزاسى بولۇپ چىقىشنى نىشان قىلىشى ۋە شەرەپ بىلىشى كېرەك. ئۇزاقتىن بۇيان كەڭ ئىتتىپاق كادىرلىرى ئېسىل ئەنئەنىنى جارى قىلدۇرۇپ، مەسئۇلىيىتىنى ئەستايىدىل تولۇق ئادا قىلىپ، پارتىيەنىڭ ياشلار خىزمىتى ئۈچۈن مۇھىم تۆھپە قوشتى. ئىتتىپاق كادىرلىرى پارتىيەگە سادىق بولۇشتەك سىياسىي پەزىلەتنى مۇستەھكەملەپ، غايىۋى زىملىق مەنىۋى خىسلەتنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، قەلبىنى پاك تۇتۇپ، زېھنى ۋە كۈچ قۇۋۋىتىنى ئۇرغۇتۇپ، كىشىلەرگە ياش كادىرلارغا خاس پاكلىق ۋە ساپلىقنى ھېس قىلدۇرۇش كېرەك. ئاڭلىق ھالدا ئاممىۋى لۇشەننى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، ئاممىۋى قاراشنى مۇستەھكەم تۇرغۇزۇپ، كەڭ ياشلار بىلەن ئىش قۇيۇن تاش قۇيۇن بولۇپ، ياشلارنىڭ باشلىقى ئەمەس دوستى بولۇشى، ئۆزى بىلەنلا بولۇپ كەتمەي، ياشلار ئۈچۈن كۆپرەك باش قاتۇرۇشى لازىم. مەسئۇلىيەتچان، ئەمەلىيەتچىل بولۇشتەك خىزمەت ئىستىلىنى يېتىلدۈرۈپ، قۇرۇق گەپ ساتماي كۆپرەك ئەمەلىي ئىش قىلىپ، دادىللىق بىلەن شارائىتى جاپالىق جايلارغا ۋە ئاساسىي قاتلامغا بىرىنچى سەپكە بېرىپ، جاپالىق، قىيىن، ئېغىر، خەتەرلىك ۋەزىپىلەرنى زىممىسىگە ئېلىپ، سەمىمىي ئادەم بولۇشى، پۇختا ئىش قىلىشى كېرەك. پاك تەلەپچان بولۇش پەزىلىتىنى يېتىلدۈرۈپ، كۆڭلىدە ئەيمىنىپ، گەپ سۆزدە ئېھتىيات قىلىپ، ھەرىكىتىگە چەك قويۇپ، ئىرادىسى، چىدامچانلىقى ۋە ئۆزىنى تۇتۇۋېلىش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز تاۋلاپ، جان دىل بىلەن ئومۇمنى كۆزلەيدىغان، ئۆزىنى پاك تۇتىدىغان، ئۆزىگە چاڭ قوندۇرمايدىغان ئادەم بولۇشى كېرەك. ئىنقىلابچىلار مەڭگۈ ياش تۇرىدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك ئۇلۇغۋار ئىشلىرىغا ئىرادە باغلىغان. 100 يىل دەل ئۇنىڭ قىراللىق مەزگىلى. لېنىن ئىنگلىسنىڭ سۆزىنى نەقىل كەلتۈرۈپ، پارتىيىمىز كېلەچەكنىڭ پارتىيەسى، كېلەچەك ياشلارغا مەنسۇپ. پارتىيىمىز ئىسلاھ قىلغۇچىلارنىڭ پارتىيەسى، ياشلار ھامان ئىسلاھ قىلغۇچىلارغا ئەگىشىپ مېڭىشنى تېخىمۇ خالايدۇ. پارتىيىمىز چىرىك كونا شەيئىلەرگە قارشى پىداكارانە كۈرەش قىلىدىغان پارتىيە. ياشلار ھەمىشە پىداكارانە كۈرەش قىلىشقا باشلامچىلىق بىلەن ئاتلىنىدۇ دېگەن ئىدى. تارىخ ۋە رېئاللىق شۇنى ئىسپاتلىدىكى، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ياشلىق ئالاھىدىلىكىنى باشتىن ئاخىر ساقلاپ كەلگەن پارتىيە. ياشلارنىڭ ئىشىنىشى ۋە ئەگىشىگە مەڭگۈ ئەرزىيدىغان پارتىيە. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش سەپىرىدە، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ئاۋانگارد ئەترەت، كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى زەربىدار ئەترەت، پىيونېرلار ئەترىتى زاپاس ئەترەتتۇر. پىيونېرلار ئەترىتىگە كىرىش، كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقىغا كىرىش، پارتىيەگە كىرىش، ياشلارنىڭ سىياسىي جەھەتتە ئالغا بېسىشقا ئىنتىلىشىدىكى ھايات تېرولوگىيەسى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى باشتىن ئاخىر ياشلارغا قوينىنى كەڭ ئېچىپ، ياشلارنىڭ ئۈزلۈكسىز تۈردە پارتىيەگە يېڭى قان بولۇپ قوشۇلۇشىنى قىزغىن قارشى ئالىدۇ. كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى پۈتۈن ئىتتىپاق پىيونېرلار ئەترىتىگە يېتەكچىلىك قىلىش، سىياسىي مەسئۇلىيىتىنى ياخشى ئادا قىلىپ، مۇنەۋۋەر پىيونېرلارنى ئىتتىپاققا كىرىشكە تونۇشتۇرۇش، مۇنەۋۋەر ئىتتىپاق ئەزالىرىنى پارتىيەگە كىرىشكە تونۇشتۇرۇش خىزمەت مېخانىزمىنى قېلىپلاشتۇرۇپ ۋە كۈچەيتىپ، پارتىيە، ئىتتىپاق، پىيونېرلار ئەترىتىنىڭ ئادەم تەربىيەلەش زەنجىرىنى جىپسىلاشتۇرۇش ۋە تۇتاشتۇرۇشقا كۈچەپ تۈرتكە بولۇشى لازىم. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە تەشكىلاتلىرى ياشلار ئارىسىدىن پارتىيەگە ئەزا يېتىشتۈرۈش ۋە قوبۇل قىلىشقا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىشى، بولۇپمۇ مۇنەۋۋەر كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى ئەزالىرى ئارىسىدىن يېتىشتۈرۈش ۋە قوبۇل قىلىشقا ئەھمىيەت بېرىپ، قىزىل ھاكىمىيەتنىڭ مەڭگۈ ئۆزگىرىپ كەتمەسلىكىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىشى كېرەك. لى داجاۋ ياشلار دۆلەتنىڭ روھى دېگەن. مەيلى ئىلگىرى، مەيلى ھازىر، مەيلى كەلگۈسىدە بولسۇن، ياشلار خىزمىتى پارتىيە خىزمىتىدىكى بىر تۈرلۈك ستراتېگىيەلىك خىزمەت. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ياشلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش قانۇنىيىتى ۋە دەۋر ئالاھىدىلىكىنى زور ئىشتىياق بىلەن تەتقىق قىلىپ، ياشلار خىزمىتىنى زور زېھنىي كۈچ بىلەن تۇتۇپ، ياش دوستلارنىڭ سىردىشى، ياشلار خىزمىتىنىڭ قىزغىن تەشكىللىگۈچىسى، ياشلارنىڭ يولباشچىسى بولۇشى كېرەك. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە تەشكىلاتلىرى پارتىيە قۇرۇلۇشى ئارقىلىق ئىتتىپاق قۇرۇلۇشىغا يېتەكچىلىك قىلىشقا دائىر

تۈزۈم مېخانىزملارنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى خىزمىتىدىكى مۇھىم مەسىلىلەرنى دائىم مۇھاكىمە قىلىپ ۋە ھەل قىلىپ، ئىتتىپاق كادىرلىرىغا قىزغىن كۆڭۈل بۆلۈپ، قاتتىق تەلەپ قويۇپ، كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقىنىڭ خىزمەتلەرنى ئاممىۋى تەشكىلاتلارنىڭ خىزمەت ئالاھىدىلىكى ۋە قانۇنىيىتى بويىچە ئىجادىي ئىشلىشىنى قوللىشى كېرەك. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2022-ci ilin 5-ci ayının 10-cu günü Jongo Kommunistik Yaşlar İttifaqı qurulğanlığının 100 illiyini təbrikləş yığınında qılğan zamanımız yaşları millətni gülləndiriş müsabiqəsi yolunda cəsarət bilan başlanğıcı buluşu kerak namlıq sözünün bir qismini anlatdıq.

خالتسدا پەقەت 5 لای خورەك بار ایدی. او برنچی بولوب اوبلونسکینی ئەمەس، اونن اشتی کراکنی کودی. کراک بر تپ درەختنىڭ اوچق يىلتىزلىرى ئارىسىدىن چىقىپ كەلدى. پۈتۈن بەدىنى پاتقاققا مىلىنىپ، خۇددى قاپقارا قۇرۇمنىڭ ئىچىدىن چىققاندەك بولۇپ كەتكەن ئىدى. ھەممە يېرىدىن سېسىق پۇراق چىقىپ تۇراتتى. ئۇ غالىپلارچە بىر خىل قىياپەت بىلەن كېلىپ، لاسكا بىلەن بىر-بىرنى پۇراشتى. ئۇنىڭ كەينىدىنلا دەرەخ سايىسىدىن ئوبلونسكىنىڭ قامەتلىك گەۋدىسى كۆرۈندى. ئۇ چىپ-چىپ تەرلەپ، يۈز كۆزلىرى قىزىرىپ كەتكەن، كۆڭلىكىنىڭ ئالدىنى ئېچىۋەتكەن، لېۋىنغا قاراپ كەلدى. يەنە شۇنداق ئاقساپ ماڭاتتى. ھە قانداق، تازىمۇ جىق ئاتقانسىلە؟ دېدى ئۇ خۇشال كۈلۈپ. ئۆزەڭچۇ؟ dedi Levin. Onun din kançilik attın dep soraşının haciti yok idi. Çünkü boynuğu esi valgan yoğan haltısı lık durattı. Yaman emez. O lay korektin 14'ni eti vaptı. Bu sazlık bolu diken sana Veslovski kaşılık kan boz gerek ya. İki adam bir itni işlese ئەپسىز بولىدۇ، دېدى ئوبلونسكى بۇ گەپ بىلەن ئۆزىنىڭ كۆرەڭلىكىنى سەل پەسەيتمەكچى بولغاندەك قىلىپ. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئاڭلاۋاتقىنىڭلار مەركىزىي خەلق رادىيو ستانسىسىنىڭ رادىيو كۇتۇپخانىسى پروگراممىسى. مەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم. Huzurunlarda bolıvatkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

ئاۋاز، يېزىق، سۈرەت، ۋىدىيولارنى ئۆزئارا بىرلەشتۈرۈش ئارقىلىق قۇرۇلغان بولۇپ، ئۇچۇرلارنى ھەر تەرەپلىمە، كۆپ خىل كۆرۈش نۇقتىسىدا نامايان قىلىپ، تارىخىي مەنزىرىلەرنى ئەينەن جانلىق ئەكس ئەتتۈرۈپ، ساياھەتچىلەرنى چوڭقۇر تەسىراتقا ئىگە قىلىدۇ. خاسلاشتۇرۇپ ھەم تۈرتكە بولۇش. تاماشىبىنلار رەقەم تېخنىكىسى ئارقىلىق مەۋھۇم مۇزېيدا كۆرگەزمە بۇيۇملىرى بىلەن ئۆزئارا ھەم تۈرتكە بولالايدۇ. مەسىلەن، چوڭايتىش، ئايلاندۇرۇش، تېگىش قاتارلىق مەشغۇلاتلار تاماشا قىلىش تەسىراتىنى تېخىمۇ بېيىتالايدۇ. بۇنىڭدىن باشقا مەۋھۇم مۇزېي يەنە ھەر بىر تاماشىبىننىڭ قىزىقىشى ۋە مايىللىقىغا قاراپ خاس مەزمۇن كۆرسىتىدۇ ۋە تەۋسىيە قىلىدۇ. بوسۇغىسىز ساياھەت قىلىش. مەۋھۇم مۇزېي تارىخ بىلەن پەن تېخنىكىنى ئۆزئارا بىرلەشتۈرگەن بولۇپ، خەلق ئاممىسى ھەر ۋاقىت، ھەر جايدا مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى سەپىرىنى باشلىيالايدۇ. زامان ۋە ماكاننىڭ فىزىكىلىق چەكلىمىسىنى بۇزۇپ تاشلاپ، ئالدىن زاكاز قىلماي، كىرىش بېلىتى سېتىۋالماي، ئۆيدىن چىقماي، دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىنى ساياھەت قىلالايدۇ. مەۋھۇم مۇزېينىڭ يېڭىلىق يارىتىش تەرەققىيات مىسالى. مەۋھۇم رەقەملىك ئادەم. 6G دەۋرىنىڭ يېتىپ كېلىشىگە ئەگىشىپ، مەۋھۇم رەقەملىك ئادەملەر مەدەنىيەتنى رەقەملەشتۈرۈش ئۈستىدە ئىزدىنىشتىكى قىزىق نۇقتىغا ئايلاندى. دۆلىتىمىزدىكى تۇنجى ئەدەبىيات سەنئەت كۆرگەزمىسى مەۋھۇم تەشۋىقاتچى ۋىن تيەنتيەندىن تارتىپ، جۇڭگو دۆلەت مۇزېيدىكى ئەي ۋىن ۋىن، چىنجاڭ ئەل نەغمىسى سەنئەتكارى چىن شاۋياغىچى بولغان بۇ مەۋھۇم رەقەملىك ئادەملەر بىۋاسىتە توردىن ھەقىقىي مەنزىرىگە چىقىپ، تاماشىبىنلار بىلەن ئۆزئارا ھەم تۈرتكە بولالايدۇ. ئۇلارنىڭ ئوبرازى يېقىملىق، چىراي ئىپادىسى ئەينەن بولۇپلا قالماي، يەنە چۈشەندۈرۈش، پىكىر ئالماشتۇرۇش ماھارىتىنى ئىگىلىگەن. 21 ئەسىردىكى مۇزېينىڭ غايەت زور يوشۇرۇن كۈچى ۋە تەسىرى بار. كەلگۈسىدە رەقەملىك مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى مەدەنىيەت بىلەن يۇغۇرۇلغان ئالەمنىڭ تىپىك تىك ئەمەلىي كۆرۈنۈشى بولۇپ قالىدۇ. رەقەملىك مەزمۇن كەسپىي بەرپا قىلغان مەدەنىيەت مەنزىرىسىدە تەدرىجىي ئىزدىنىپ، قوللىنىپ، تېخنىكا تەرەققىياتىنى مۇكەممەللەشتۈرىدۇ.

0: كونا زاۋۇت ئۆيلىرىنى ئۆزگەرتىش ئاساسىي كۆرگەزمە سارىيى قىلىنىپ، بۆلەك رايون تۇتاشتۇرۇلۇپ، مۇكەممەل تارىخىي ساياھەت لىنىيەسى شەكىللەندۈرۈلدى. چوڭ موزىي بۆلەك رايونى ئىدىيەسى تۇرغۇزۇلغاندىن كېيىن، قانداق قىلغاندا 100 يىللىق كېمە مەمۇرىيىتىنى جانلاندۇرغىلى بولىدۇ؟ زۇيي كېمە مەمۇرىيىتى سەنئەت ئۆمىكىنىڭ باشلىقى جۇمەنچىن مۇنداق دېدى. بىزنىڭ بۇ ئۈچ تۇتاش تەللىك كونا سېخىمىزدا نۇرغۇن تۆرۈكلەر تۇتاشتۇرۇلغان بولۇپ، ئۇلار خۇددى بىر تارتمىغا ئوخشايدۇ. بىر مەزگىل ۋاقىت چىقىرىپ تەييارلىق قىلساق، بىر ھېكايىنى ياخشى سۆزلىگىلى بولىدۇ. بۇ ئارقىلىق يېڭى ئۇقۇمنى تارقاتقىلى بولىدۇ. تاماشىبىنلار بىز بىلەن تەڭ ۋاقىت كېمىسىگە ئولتۇرۇپ، دېڭىزغا يۈرۈش قىلىپ قۇدرەت تېپىشتىن ئىبارەت بۇ شانلىق تارىخنى كۆرگەندەك بولىدۇ. فۇجەن چۈەنچىڭ مەبلەغ سېلىش گۇرۇھىنىڭ ئالاقىدار مەسئۇلى چىنجۈن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. مەنزىرە رايونى بۇلتۇر 8 ئايدا 23,000 كۇۋادرات مېتىرلىق چوڭ چىملىقنى ئېچىپ، كېچىلىك ئىقتىساد ئەندىزىسىنى يولغا قويدى. بىر قىسىم يېمەك ئىچمەك بازارلىرىغا خېرىدار چاقىرىپ، بىر قىسىم ئەدەبىيات سەنئەت نومۇرلىرىنى تەييارلاپ، ساياھەتچىلەر شەھەر ئاھالىلىرىنى كەچتە سالقىنداپ ئارام ئالىدىغان، چاي ئىچىدىغان، كېچىلىك تاماق يەيدىغان بوشلۇققا ئىگە قىلدى. فۇجۇ شەھەر رايونىدا ئوخشاشلا ئۇزۇنسىغا ۋە توغرىسىغا سوزۇلغان ئىككى دەريالار بارلىققا كەلدى. ئارشاڭ باغچىسى پىرىستانىنى باشلىنىش نۇقتىسى قىلىپ، پاراخوتقا ئولتۇرۇپ، جىنئەن دەرياسىنى كېسىپ ئۆتۈپ، 6 پۈتۈن يول بويى ئارشاڭ باغچىسى، ئارشاڭ موزىي، فۇجۇ سۇ سىستېمىسىنى ئۇنىۋېرسال تۈزەش كۆرگەزمە سارىيى قاتارلىق مەدەنىيەت، ساياھەت مەنزىرە نۇقتىلىرىنى تۇتاشتۇرۇپ، جىنئەندىكى يېڭى 8 مەنزىرە ۋە يول بويىدىكى كۆۋرۈكلەرنىڭ بەدىئىي سىزمىلىرىنى كىشىلەرنىڭ كۆز ئالدىدا نامايان قىلدى. كۆپ يىللىق سۇ سىستېمىسىنى ئۇنىۋېرسال تۈزەش نەتىجىسىدە 100 ئارتۇق ئىككى دەريانىڭ سۈيى سۈزۈك، قىرغاقلىرى يېشىللىققا پۈركەندى. فۇجۇ شەھەرلىك سۇ ئىشلىرى مەدەنىيەت ساياھەت چەكلىك شىركىتىنىڭ ئالاقىدار مەسئۇلى ۋاڭ شاۋلەن مۇخبىرغا مۇنداق دېدى. ھازىرغا قەدەر فۇجۇدا 29 ئىككى دەريا پاراخوت لىنىيەسى ئېچىلدى. قاتناش مۇساپىسى 75 كىلومېتىردىن ئاشتى. بىر دەريا بىر مەنزىرە، بىر دەريا بىر ھېكايە مەنزىرىسىنى نامايان قىلىشنى ئۈمىد قىلىمەن.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: تەيفىڭ بورىنىنىڭ قالدۇق ئايلانما ئېقىمىنىڭ تەسىرىدە مۇشاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا خېنەننىڭ جوكۇدا ئۇدا قاتتىق يامغۇر يېغىپ توسمىلارنى يار ئېلىپ كەتتى. شەھەر رايونىدا ھۆلچىلىك ئاپىتى يۈز بېرىپ، ئاممىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش تۇرمۇشىغا تەسىر يەتتى. ئاپەت يۈز بەرگەندىن كېيىن شۇ جاي ئاپەت كۇچۇرغان ئاممىنى تېزدىن يۆتكەپ، كەلكۈندىن مۇداپىئە كۆرۈش، زەي چىقىرىش خىزمىتىنى قانات يايدۇردى. ھازىر ئاساسلىق دەريالارنىڭ سۇ چىنى ئېھتىياتسىزلىقىدىن تۆۋەنلىدى. ئاپەت كۇچۇرغان ئامما ئورۇنلاشتۇرۇش نۇقتىسىدىن ئۆيلىرىگە قايتىپ كەلدى. كارخانىلار ئىشلەپچىقىرىش تىجارەتنى تەدرىجىي ئەسلىگە كەلتۈردى. ئاپەتتىن كېيىنكى دېزىنفېكسىيە قىلىش، يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش خىزمىتى تەرتىپلىك ئىشلەنمەكتە. جوكۇ شەھىرى يۇقىرى يېڭى تېخنىكا رايونىدىكى بىر ئامباردا ساقلاش ئەشيا ئوبرۇتى باغچىسىدا ئەشيا ئوبرۇتى ئاپتوموبىللىرى موكىدەك ئۆتۈشۈپ تۇراتتى. بىر نەچچە كۈن ئىلگىرى يەر شەھلى ئويمان باغچى رايونى 0.5 مېتىر چوڭقۇرلۇقتىكى سۇ ئىچىدە قالغان بولۇپ، پۈتكۈل ئەشيا ئوبرۇت باغچىسى ۋاقىتلىق ئىش توختىتىشقا مەجبۇر بولغان ئىدى. ھۆكۈمەتنىڭ قۇتقۇزۇشى ۋە كارخانىلارنىڭ ئۆزىنى قۇتقۇزۇشى تېز قانات يايدۇرۇلدى. ئەشيا ئوبرۇت باغچىسىنىڭ باشقۇرغۇچىسى پاڭسىۋېي مۇنداق دېدى: باغچى رايونى جەمئىي 12 سۇ چىقىرىش پومپىسى ئاجرىتىپ، 6 سۇ چىقىرىش نۇقتىسىغا ئورۇنلاشتۇرۇپ، 24 سائەت توختىماي سۇ چىقاردى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا باشقۇرۇش كومىتېتىمىز 3 چوڭ تىپتىكى سۇ چىقىرىش پومپىسى ئاجرىتىپ، باغچى رايونىدىكى كارخانىلارنىڭ سۇ چىقىرىشىغا ياردەملەشتى. پاڭسىۋېي تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئاغاھلاندۇرۇش ۋاقتىدا بولغاچقا، باغچى رايونىدىكى ماللار چوڭ زىيانغا ئۇچرىمىدى. ھازىر باغچى رايونىدىكى كارخانىلارنىڭ ھەممىسى ئىشنى، ئىشلەپچىقىرىشنى ئەسلىگە كەلتۈردى. شىخۇا ناھىيەسى داۋاڭجۇڭ بازىرى ليۇلاۋجيا كەنتىدە قاتتىق يامغۇردا كەنت ئىچىدىكى يوللاردا يىغىلىپ قالغان سۇنىڭ چوڭقۇرلۇقى 1.6 مېتىرغا يەتتى. زەي چىقىرىش، خەتەردىن قۇتقۇزۇش مەشغۇلاتى ئارقىلىق

ئامېرىكا نېۋادا شتاتىنىڭ رېنو شەھىرىدە 40 مىڭدىن ئارتۇق ئاھالە دالا يانغىنى سەۋەبلىك جىددىي چېكىندۈرۈلدى. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلاتتۇق. خەۋەرلىرىمىزنىڭ دىكتورلىرى زۇمرەت ياسىن بىلەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرېھىم، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئامانگۈل ھەبىبۇللا، نازارەتچىسى قۇربان ساجاپ بار.

كۆرۈنۈشتە جۇڭگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنى يادرو قىلغان خەلقئارا سىستېما ۋە خەلقئارا قانۇننى ئاساس قىلغان خەلقئارا تەرتىپنى قەتئىي قوغداپ، دۇنياۋى ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ئىسلاھاتىغا پائال قاتنىشىپ، خەلقئارا ئاممىۋى مەھسۇلات بىلەن تەمىنلەپ، خەلقئارا ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، دۇنياغا مۇقىملىق ۋە ئېنىقلىق ئاتا قىلدى. دۇنيا ياخشى بولسا جۇڭگو ياخشى بولىدۇ، جۇڭگو ياخشى بولسا دۇنيا تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ. ئېچىۋېتىلگەن، تەرەققىي قىلغان، ئىشەنچلىك، مەسئۇلىيەتچان، سېھرىي كۈچى تولۇپ تاشقان جۇڭگو پۇختا كۈچلۈك ھەرىكىتى، سەمىمىي ئورتاق پايدا ئالىدىغان ھەمكارلىقى، كىشىلەر قەلبىنى ئىللىتىدىغان ئادىمىيەت ئالاقىسى ئارقىلىق دۇنيانىڭ جۇڭگوغا بولغان قىزىقىشىنى قوش يۆنىلىشلىك بېرىش كېلىش داۋامىدا داۋاملىق ئاشۇرماقتا.

جۇڭگو ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش بىر مەيدان تارىخىي كۈچ ئۇلاپ يۈگۈرۈش مۇسابىقىسى. زامانىمىز ياشلىرى مىللەتنى گۈللەندۈرۈش مۇسابىقە يولىدا جاسارەت بىلەن باشلامچى بولۇش كېرەك. دەۋر تارىخىي مەسئۇلىيەتنى ھامان ياشلارغا يۈكلەيدۇ. يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياشلىرى ياخشى دەۋردە ئۆسۈپ يېتىلگەن، مۇھىم ۋەزىپىنى زىممىسىگە ئالغان بولۇپ، تالانتىنى نامايان قىلىدىغان بىپايان سەھنىگە، ئارزۇسىنى رېئاللىققا ئايلاندۇرىدىغان مىسلىسىز پارلاق ئىستىقبالغا ئىگە. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقىنى تەبرىكلەش يىغىنىدا كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى ئەزالىرى ۋە پىيونېرلارنىڭ ۋەكىللىرى، پارتىيە خاتىرجەم بولۇڭ، دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇشقا مەن تەييار دېگەن ياشلىق قەسىمىنى ياڭراتتى. مانا بۇ يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياش ئۆسمۈرلىرىدە بولۇشقا تېگىشلىك ھالەت. تېخىمۇ مۇھىمى، پارتىيەنىڭ ياشلار تەشكىلاتىدا بولۇشقا تېگىشلىك قىياپەت. يېڭى سەپەردە ياشلارنى ئىككىنچى يۈزيىللىق كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت جۇڭگو ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا قانداق قىلىپ تېخىمۇ ياخشى ئىتتىپاقلاشتۇرۇش، تەشكىللەش ۋە سەپەرۋەر قىلىش، يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياشلار ھەرىكىتى ۋە ياشلار خىزمىتىدە جەزمەن جاۋاب بېرىشكە تېگىشلىك زور تېما. كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى يېتەكلەش ئىقتىدارى، تەشكىللەش ئىقتىدارى، مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، كەڭ ئىتتىپاق ئەزالىرى ۋە ياشلارنى يېڭى دەۋرنىڭ غايىلىك، مەسئۇلىيەتچان، چىدامچان، كۈرەشچان ياخشى ياشلىرىغا ئايلىنىپ، ياشلىقتىكى پائالىيەتچانلىق ۋە ئىجادچانلىق ئارقىلىق مىللەتنى گۈللەندۈرۈشنىڭ باھار دولقۇنلىرىنى مەۋج ئۇرغۇزۇپ، ياشلىق ئەقىل پاراسىتى

ۋە ئەجىر مېھنىتى ئارقىلىق تېخىمۇ گۈزەل جۇڭگو بەرپا قىلىشقا ئىتتىپاقلاشتۇرۇشى ۋە يېتەكلىشى كېرەك. بۇ يەردە كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقىدىن كۈتىدىغان بىر قانچە ئۈمىدىمنى ئوتتۇرۇپ قويىمەن. بىرىنچى، پارتىيە ئۈچۈن ئادەم تەربىيەلەشتى چىڭ تۇرۇپ، باشتىن ئاخىر جۇڭگو ياشلىرىنى ئىدىيە جەھەتتىن ئالغا بېسىشقا يېتەكلەيدىغان سىياسىي مەكتەپ بولۇش كېرەك. ئۇلۇغۋار ئىرادە تىكلىگەندىلا ئېگىزدە تۇرۇپ يىراققا نەزەر سالغىلى بولىدۇ. جاھاننى كۆڭۈلگە پۈككەندىلا ئۇلۇغۋار پىلاننى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ. يالقۇنلۇق ياشلىق باھارى مۇستەھكەم غايە ئېتىقادقا موھتاج. پارتىيىمىز ياشلار ئىتتىپاقىنىڭ نامىنى كوممۇنىستىك دېگەن سۆز بىلەن ئاتاشتا، پارتىيەنىڭ ياشلار تەشكىلاتىنىڭ مەڭگۈ غايە ئېتىقادنىڭ يۇقىرى پەللىسىدە تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ ئىلمىي نەزەرىيەسى ئارقىلىق ياشلارنى قوراللاندۇرۇشىنى، پارتىيەنىڭ ئەسلى مەقسىتى ۋە بۇرچى ئارقىلىق ياشلارغا چاقىرىق قىلىشىنى، پارتىيەنىڭ شانلىق بايرىقى ئارقىلىق ياشلارنى يېتەكلىشىنى، پارتىيەنىڭ ئېسىل ئىستىلى ئارقىلىق ياشلارنى يېتىلدۈرۈشىنى ئۈمىد قىلغان. يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياشلىرى ئۆزىگە تېخىمۇ ئىشىنىدۇ، ئۆزىنى كۈچەيتىشكە تېخىمۇ ئىنتىلىدۇ، تەپەككۇر روھىغا تېخىمۇ باي كېلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە يەنە ھەر خىل ئىجتىمائىي پىكىر ئېقىملىرىنىڭ ئەمەلىي تەسىرىگە ئۇچراۋاتىدۇ. غايە ۋە رېئاللىق، مەسلەك ۋە مەسىلە، ئۆزىنىڭ مەنپەئەتى ۋە ئۆزگىنىڭ مەنپەئەتى، شەخس ۋە ئومۇم، مىللەت ۋە دۇنيا قاتارلىق تەرەپلەردە گاڭگىراپ قىلىشتىن ساقلىنالمايدۇ. شۇڭا ئۇلارنى، جەمئىيەتنى ئۆتكۈر نەزەر بىلەن كۆزىتىش، ھايات ھەققىدە سەگەكلىك بىلەن ئويلىنىش، كەلگۈسىنى ئەقىل پاراسىتى ئارقىلىق يارىتىش جەھەتتىن چوڭقۇر ئەتراپلىق تەربىيەلەش ۋە يېتەكلەش تېخىمۇ زۆرۈر. كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى كەڭ ياشلارنىڭ ئەمەلىيەت داۋامىدا جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ۋە كوممۇنىزمنى ئۆگىنىدىغان مەكتىپى بولۇش سۈپىتى بىلەن سىياسىي جەھەتتىن نەزەر سېلىپ، ئىدىيە جەھەتتىن تۇتۇش قىلىپ، ياشلارنىڭ ئالاھىدىلىكىنى چىقىش قىلىپ، ئۇلارنىڭ بالدۇر ئىرادە تىكلىشى، ئۇلۇغۋار غايە تۇرغۇزۇشىغا ياردەم بېرىپ، قەلبىنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدا پارتىيەگە بولغان ئىشىنىش، جۇڭگوچە سوتسىيالىزمغا بولغان ئىشەنچ، ماركسىزمغا بولغان ئېتىقادنى يىلتىز تارتقۇزۇش كېرەك. مەۋقەنى پارتىيە ئىشلىرىنىڭ ئىزباسارلىرىنى يېتىشتۈرۈشتىن ئىبارەت تۈپ ئۇلۇغۋار پىلانغا قويۇپ، سوتسىيالىزمنىڭ قۇرغۇچىلىرى ۋە ئىزباسارلىرىنى يېتىشتۈرۈشتىن ئىبارەت تۈپ ۋەزىپىنى مەھكەم ئىگىلەپ، كەڭ ياشلارنى ئىدىيە جەھەتتە پاكلىنىش، ئەمەلىيەت ئارقىلىق چىنىقىش جەريانىدا جۇڭگولۇقلارغا خاس ئىرادە، جاسارەت ۋە ئىشەنچىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىشكە يېتەكلەپ، ئىنقىلاب مەشىلىنى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملاشتۇرۇش كېرەك. ئىككىنچى، ئاڭلىق ھالدا مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىپ، مەسئۇلىيەتنى تولۇق ئادا قىلىپ، باشتىن ئاخىر جۇڭگو ياشلىرىنى مەڭگۈ كۈرەش قىلىشقا تەشكىللەيدىغان ئاۋانگارد كۈچ بولۇش كېرەك. كۈرەش ياشلىقنىڭ ئەڭ يارقىن خاسلىقى، ھەرىكەت ياشلارنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك چېنىقىش ئۇسۇلى. ياشلىق بۇرۇش ۋە مەسئۇلىيەت بىلەن جۇلالىنىدۇ. ياشلار دائىم يېڭىلىققا ئىنتىلىدۇ. ئۇلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىش قىزغىنلىقى ھەممىدىن يۇقىرى، يېڭىلىق يارىتىش ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى ھەممىدىن زور. پارتىيە ۋە خەلق ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد ئىرادىلىك ياشلارنىڭ تىرىشىپ تۆھپە قوشۇشىدىن ئايرىلالمايدۇ. ياشلىق پارتىيە ۋە خەلق ئىشلىرىغا يۈكسەك دەرىجىدە ئۇيغۇنلاشقاندىلا تېخىمۇ پارلاق نۇر چاچىدۇ، تېخىمۇ قۇدرەتلىك كۈچكە تولىدۇ. ياشلار جەمئىيەتتىكى ئەڭ جۇشقۇن، ئەڭ غەيرەتلىك، مۇتەسىپلىكتىن ئەڭ خالىي توپ. ئۇلار ئوبيېكتىپ دۇنيانى ئۆزگەرتىدىغان، جەمئىيەتنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولىدىغان چەكسىز كۈچ قۇدرەتكە ئىگە. كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى كەڭ ئىتتىپاق ئەزالىرى ۋە ياشلارنى دادىللىق بىلەن يېڭى دەۋرنىڭ ئەزمەتلىرىدىن بولۇپ، پارتىيە ۋە خەلقنىڭ چاقىرىقىغا ئاڭلىق بويسۇنۇپ، دۆلەتنىڭ چوڭ ئىشىنى قەلبىگە پۈكۈپ، بۇرچ ۋەزىپىنى زىممىسىگە ئېلىپ، يېڭى دەۋر يېڭى ماكاندا ئارزۇسىنى قاناتلاندۇرۇپ ۋە تۆھپە يارىتىپ، تىرىشىپ ئۇلۇغ غايىنىڭ ئىنتىلگۈچىسى، ئۇلۇغ ئىشنىڭ جەڭگىۋار قوشۇنى بولۇپ، ياشلىق گۈللىرىنى ۋەتەن ۋە خەلق ئەڭ ئېھتىياجلىق جايدا پورەكلەپ ئېچىلدۇرۇشقا ئىتتىپاقلاشتۇرۇشى.

نېمە دېگەن قورقۇنچلۇق ئايال ھە. مېنى سۆيەمىش تېخى. چىن كۆڭلىدىن سۆيگەن بولسا، مەن رەت قىلغان تەقدىردىمۇ مېنى ھاڭغا ئىشتىرمەي، ئەكسىچە ماڭا بەخت تىلىگەن بولاتتى. قۇرۇپ كەتسۇن ئۇنىڭ سۆيگۈسى. بۇ چىشى يولۋاس بۇنىڭدىن كېيىنكى كۈنلىرىمدە بېشىمغا يەنە قانداق كۈنلەرنى ياغدۇرا؟ سۇبات ئويلىغانسېرى بىر قاراڭغۇ ھاڭ ئۇنى دەم تارتىپ ئەكىرىپ كېتىپ قالغاندەك ھېس قىلىپ بەدىنى قاتتىق سىلكىندى. ئۇ چاچراپ ئورنىدىن تۇرۇپ خەتنى قولىغا ئېلىپ يىرتىپ تاشلىۋەتمەكچى بولدىيۇ، يەنە بۇ نىيىتىدىن ياندى. ئۇ خەتنى قايتا كونۋېرتقا سېلىپ ئامبار ئۆيدىكى قەلەي ساندۇققا سېلىپ قويدى.

كىشىلىك ھايات بىر قېتىملىق سەپەر. قارايدىغان بولساق، بىز پەقەت ئاخىرقى نىشانغا يېتىشنىلا ئويلاپ، يول بويىدىكى گۈزەل مەنزىرىلەرگە سەل قارايدىكەنمىز. ھۇزۇرلىنىشنى ئۆگىنىش ئۈچۈن بەھر ئېلىشنى بىلىشىمىز كېرەك. ھۇزۇرلىنىشنى ئۆگىنىش ئۈچۈن شادىمان بولۇشىمىز كېرەك. ھۇزۇرلىنىشنى ئۆگىنىش ئۈچۈن يەنە بەختكە يېقىن بولۇشىمىز كېرەك. ھۇزۇرلىنىشنى ئۆگىنىش ئۈچۈن چوڭ سۈپەت بولۇشىمىز كېرەك. ھۇزۇرلىنىش بىر خىل ھەقىقىي بەھرىلىنىشتۇر. قايسى ۋاقىتنىڭ قەيەردە بولۇشىمىزدىن قەتئىي نەزەر، ھۇزۇرلىنىشنى ئۆگىنىۋالساقلا خۇشاللىققا، ئىللىقلىققا ئېرىشەلەيمىز. ھۇزۇرلىنىشنى بىلىۋالساقلا قەلبىمىز مەڭگۈ باھار ئاپتىپىدەك چاقناپ تۇرىدۇ. ھۇزۇرلىنىش بىر خىل چوڭقۇر نازۇك ھېسسىيات بولۇپ، مۇھەببەت يوق ئادەم ھۇزۇرلىنىشنى بىلمەيدۇ. ھۇزۇرلىنىش بىر خىل بەخت. بەخت ھۇزۇرلىنىشنى بىلىشكە موھتاج. ھۇزۇرلىنىش بىر خىل چىن كۆڭلىدىن ئۆگىنىش. تۇرمۇشتا ھەر كىمنىڭ ئۆزىگە خاس ئارتۇقچىلىقى، كەمچىلىكى بولىدۇ. ھۇزۇرلىنىشنى ئۆگىنىشتە باشقىلارنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى ۋاقتىدا بايقاش ھەم ئۇنى ئۆزىنىڭ ئارتۇقچىلىقىغا ئايلاندۇرۇش كېرەك. ئەلۋەتتە ھۇزۇرلىنىش بىر خىل پوزىتسىيە. سىز بىر پات شېئىرنى ئوقۇغان ۋە رەسىمنى كۆرگەن ۋاقىتتا قىلچە ھاياجانلانمىسىڭىز، سىز بىر ئەخمەق ھېسابلىنىسىز. ھۇزۇرلىنىشنى بىلىشىڭىز كېرەك. دېمەك، تۇرمۇشتىكى كىچىككىنە گۈزەللىكلەردىنمۇ ھۇزۇرلىنىشقا ئەھمىيەت بەرگەندىلا، كىشىلىك ھايات سەپىرى يېڭىلىق ۋە گۈزەللىككە تولغان بولىدۇ. خوش دوستۇم، ئۇنداق بولسا ھازىرقى ۋاقتىمىزدىن ھۇزۇرلىنايلى. گۈزەل ناخشىلىرىمىز سىلەر ئۈچۈن.

سىياسەتنىڭ ئومۇمىي جەھەتتىن مۇقىم بولۇشىنى ساقلاش ئالدىنقى شەرتى ئاستىدا مۇۋاپىق تەڭشەپ ۋە ئەلالاشتۇرۇپ دائىملىق يار يۆلەك بولۇش سىياسەت سىستېمىسىنى بەرپا قىلدى. دۆلەت يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش بويىچە نۇقتىلىق يار يۆلەك بولىدىغان ناھىيە گۇيجۇ ئۆلكىسى جېڭەن ناھىيەسىدە گۇاڭدۇڭ گۇيجۇ ھەمكارلىقى باغچى رايونىنى تەڭ قۇرۇش، كەسىپنى تەڭ گۈللەندۈرۈش، ماركىلىق مەھسۇلاتنى تەڭ يارىتىش تەپەككۇرى بويىچە شۇ جاينىڭ گىتار كەسپىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە. گۇاڭدۇڭ گۇيجۇ ھەمكارلىق خىزمەت گۇرۇپپىسى جېڭەن گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى خۇاڭ يۇڭ مۇنداق دېدى: شەرقىي رايون بىلەن غەربىي رايون ھەمكارلىقى دائىملىق يېڭى باسقۇچقا قەدەم قويدى. بىز سىياسەت پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، ھەمكارلىق ئەندىزىسىنىڭ ئۇ ياساپ سۇمۇرۇق جەلب قىلىشتىن، ئۇنى ياخشىلاپ سۇمۇرۇق تاللاش، زەنجىر يېتىشتۈرۈپ توپ ھاسىل قىلىشتەك دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، كۈچنى مەركەزلەشتۈرۈپ، خەلقئارالاشقان يۇقىرى تېخنىكىلىق رەقەملەشكەن گىتار كەسپىي توپىنى بەرپا قىلىمىز. نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىدە غەلىبە قىلىشتىن 5 يىللىق ئۆتكۈنچى مەزگىلنى تەسىس قىلىشقىچە، ئاندىن دائىملىق يار يۆلەك بولۇشنى قانات يايدۇرۇشقىچە، باش شۇجى شى جىنپىڭ يېزا ئىگىلىكى يېزىلارنىڭ تەرەققىياتىغا باشتىن ئاخىر يۈكسەك ئەھمىيەت بەردى. 2024 يىلى 4 ئايدا باش شۇجى شى جىنپىڭ يېڭى دەۋردە غەربىي رايوننى كەڭ كۆلەمدە ئېچىشقا تۈرتكە بولۇش سۆھبەت يىغىنىدا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش ئىستراتېگىيەسىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، دۆلەت يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش بويىچە نۇقتىلىق ياردەم بېرىدىغان ناھىيەلەرنى قوللاش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، تۆۋەن كىرىملىك ئاھالىلەر ۋە تەرەققىي تاپمىغان رايونلارغا دائىملىق يار يۆلەك بولۇش مېخانىزمىنى ئورنىتىپ، كۆلەملىك قايتا نامراتلىشىپ كېتىشنىڭ قەتئىي ئالدىنى ئېلىش كېرەك. بۇ يىل مەركەزنىڭ 1-نومۇرلۇق ھۆججىتىدە دائىملىق دەل جايىدا يار يۆلەك بولۇشنى يولغا قويۇش تۇنجى قېتىم ئوتتۇرىغا قويۇلدى ھەمدە بۇ ۋاقتە سىستېمىلىق ئورۇنلاشتۇرما چىقىرىلدى. جايلار نازارەت قىلىش، ئۆلچەش، يار يۆلەك بولۇش مېخانىزمىنى سىجىل مۇكەممەللەشتۈرۈپ، قايتا نامراتلىشىپ كېتىش ۋە نامراتلىشىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئوبيېكتلىرىنى ۋاقتىدا پەرقلەندۈرۈپ، ئادەم ئائىلىلەرگە قاراپ يار يۆلەك بولۇش تەدبىرلىرىنى دەل جايىدا ئەمەلىيلەشتۈردى. ئەنخۇينىڭ تۇڭلىڭ ئۆلكە دەرىجىلىك قايتا نامراتلىشىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش بويىچە نازارەت قىلىش، ئۆلچەش سىستېمىسىغا تايىنىپ، بۈيۈك مەلۇمات تارماقلىرى ئالدىن سىگنال بېرىش، دائىرە خىزمەتچىلىرى ئائىلىلەرگە كىرىپ رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈش، ئامما كودنى سكانېرلاپ ئۆز ئالدىغا ئىلتىماس قىلىش بويىچە تولۇق يىپ قالقىلىق پەرقلەندۈرۈش مېخانىزمىنى بەرپا قىلىپ، نازارەت قىلىش، ئۆلچەش دائىرىسىنى بارلىق يېزا ئاھالىلىرىگىچە ئومۇملاشتۇرۇپ، ھەرىكەتچان دەل جايدا باشقۇرۇشنى يولغا قويۇپ، ئۇزاق مۇددەت يار يۆلەك بولۇش بەلگىسىنى تۇراقسىزلاشتۇردى. تۇڭلىڭ شەھەرلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسىنىڭ 4-دەرىجىلىك تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغۇچىسى زېڭشيەن مۇنداق دېدى: بىز نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكۈلگە ھۇجۇم قىلىش ئۆتكۈنچى مەزگىلدىكى جىپسىلاشتۇرۇپ يار يۆلەك بولۇشتىن دائىملىق دەل جايدا يار يۆلەك بولۇشقىچە خەۋپ خەتەرنى بالدۇر بايقاش، بالدۇر ئارىلىشىش، بالدۇر يار يۆلەك بولۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، تۆۋەن چەكنى ساقلاش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئاممىنىڭ ئۆز ئالدىغا تەرەققىي قىلىش ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى قوزغىدۇق. كەسىپ ۋە ئىشقا ئورۇنلىشىش ئاممىنىڭ نامراتلىقتىن قۇتۇلۇپ كىرىمنى ئاشۇرۇشنىڭ ئاچقۇچى. جايلار ناھىيەنى بىرلىك قىلىپ شارائىتقا قاراپ ئىش كۆرۈپ، يار يۆلەك بولۇش يېتەكچى كەسىپلىرىنى بېكىتتى. مەملىكەت بويىچە يار يۆلەك بولۇش يېتەكچى كەسىپلىرىنىڭ ئومۇمىي مەھسۇلات قىممىتى 2 تىرىليون يۈەندىن ئاشتى. خېنەن شىنياڭنىڭ خۇيبىن ناھىيەسى باش زاۋۇت قوشۇلغان يېزا بازار شۆبە زاۋۇتى قوشۇلغان كەنت دەرىجىلىك گۈللەندۈرۈش سېخىدىن ئىبارەت 3 دەرىجىلىك كەسىپلەر بويىچە يار يۆلەك بولۇش ئەندىزىسىنى كېڭەيتىپ، كارخانىلارنى ئىشلەپچىقىرىش لىنىيىسىنى يېزا كەنتلەرنىڭ 1-سېپىگە يۈزلەندۈرۈشكە يېتەكلەپ، ئېلېكتىر، ئادەم ئىشلىتىش قاتارلىق مۇھىم ئامىللار كاپالىتىنى ماس قەدەمدە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئاممىنىڭ يېقىن ئەتراپتا ئىشقا ئورۇنلىشىدىكى ئاخىرقى 1 كىلومېتىرنى ھەقىقىي راۋانلاشتۇردى. شۇ جايدىكى بىر كىيىم كېچەك كارخانىسىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش مەسئۇلى جاڭ چىڭ مۇنداق دېدى: سېخنىي كەنت قۇرۇشتىكى ئەڭ چوڭ ئەۋزەللىك شۇكى، بۇ ئارقىلىق يېزا كەنتلەردىكى بىكار ئەمگەك كۈچلىرىنى جانلاندۇرغىلى بولىدۇ. ھازىر يۇرتداشلارنىڭ مۇقىم كىرىمى بار بولدى، خىزمەت ئاكتىپلىقى ناھايىتى يۇقىرى، ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىمىز مۇقىم ئۆسۈپ، كارخانا بىلەن ئامما قوش يۆنىلىشلىك نەپكە ئېرىشىپ، تەڭ تەرەققىي قىلىشنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇردۇق. بۇ يىل 6 ئايغىچە مەملىكەت بويىچە نامراتلىقتىن قۇتۇلغان ئاھالىلەردىن ئىشلىگۈچىلەر 32 مىليوندىن ئاشتى. بۇنىڭ ئىچىدە شەرقىي رايون بىلەن غەربىي رايوننىڭ ئەمگەك ھەمكارلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئۆلكە ھالقىپ ئىشلەش قاتناش تولۇقلىمىسى بېرىش، ئۆزگىچە ئەمگەك ماركىسىنى يېتىلدۈرۈش قاتارلىق شەكىللەر ئارقىلىق ئۆلكە سىرتىدا 13 مىليوندىن ئارتۇق كىشى ئىشقا ئورۇنلاشتى. يېزا كەنتلەرنىڭ ئاممىۋى پاراۋانلىق ئىش ئورنى، ئىشقا ئورۇنلىشىشقا يار يۆلەك بولۇش سېخى ۋە ئىش تېپىپ بېرىش يولى بىلەن قۇتقۇزۇش قاتارلىق رولى جارى قىلدۇرۇلۇپ، ئۆلكە ئىچىدە ئىشقا ئورۇنلاشقانلار 19 مىليوندىن ئاشتى. يېزا ئىگىلىكى يېزا مىنىستىرلىقى يار يۆلەك بولۇش مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى شۈ جەنمىن مۇنۇلارنى بىلدۈردى: كېيىنكى قەدەمدە

مەسئۇلىيەتنى بوشاشتۇرماي، سالماقنى ئاجىزلاشتۇرماي، ھەقىقىي تۇتۇپ ئەمەلىي ئىشلەپ، دائىملىق يار يۆلەك بولۇشنى پۈتۈن كۈچ بىلەن چىڭ تۇتىمىز. نازارەت قىلىش ئۆلچەش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش ۋە كۈچەيتىش، ئېچىش شەكلىدىكى يار يۆلەك بولۇش تەدبىرلىرىنى كۈچەيتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا نۇقتىلىق رايونلارغا مايىللىشىپ، يار يۆلەك بولۇشنى داۋاملىق كۈچەيتىمىز. يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش بويىچە نۇقتىلىق يار يۆلەك بولۇش ناھىيەلىرىنى قوللاش سىياسىتىنى كۈچەيتىپ، شەرقىي رايون بىلەن غەربىي رايوننىڭ ھەمكارلىشىشى، مەركەز ئورۇنلىرىنىڭ نۇقتىلىق يار يۆلەك بولۇشى، كەنت تۇرۇپ يار يۆلەك بولۇش بىلەن جەمئىيەتنىڭ يار يۆلەك بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تەرەققىي تاپمىغان رايونلارنىڭ تەرەققىيات ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشىگە مەدەت بېرىمىز. باشقا جايدا كۆچۈرۈلگەن ئاممىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش تۇرمۇش ئەھۋالىنى داۋاملىق ئىز قوغلاپ تەكشۈرۈپ، ئەمەلىي قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىشنى ئىلگىرى سۈرىمىز.

قەدىرلىك دوستلار، بازارنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش باش ئىدارىسى يېقىندا ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتتا كۆرسىتىلىشىچە، بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا دۆلىتىمىزنىڭ تىجارەت ئاساسىي گەۋدىلىرىنىڭ قۇرۇلمىسى داۋاملىق ئەلالىشىپ، ئىقتىسادنىڭ يېڭىلىنىش، ياخشىلىنىش، ئەلالىشىشقا قاراپ تەرەققىي قىلىشى ئىلگىرى سۈرۈلگەن. يېڭى بىر ئەۋلاد ئۇچۇر تېخنىكىسى، ئىلغار جابدۇق ياسىمىچىلىقى قاتارلىقلار ۋەكىللىكىدىكى 8 چوڭ گۈللەنمە كەسىپ ھەمدە ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم، ھاسىلى سۈنئىي ئەقىل قاتارلىقلار ۋەكىللىكىدىكى 9 چوڭ كەلگۈسى كەسىپ بويىچە يېڭىدىن تەسىس قىلىنغان، ئالاقىدار كارخانىلار 561 مىڭغا يېتىپ، مۇقىم ئىش ۋەزىيىتىنى ساقلىغان. بۇنىڭ ئىچىدە ھاسىلى سۈنئىي ئەقىل ساھەسىدە يېڭىدىن تەسىس قىلىنغان كارخانا 55 مىڭغا يېتىپ، ئوخشاش مەزگىللىكىدىن 28% ئاشقان. ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم ساھەسىدە يېڭىدىن قۇرۇلغان كارخانا 116 مىڭغا يېتىپ، ئوخشاش مەزگىللىكىدىن 9,5% ئېشىپ، ئىقتىسادنىڭ يېڭى ئېشىش نۇقتىسى تېز شەكىللەنمەكتە. ئالدىنقى يېرىم يىلدا يېڭىچە ئىستېمال كەسپىنىڭ ھاياتىي كۈچى داۋاملىق ئۇرغۇدى. مۇلازىمەتچىلىك كارخانىلىرىدىن جەمئىي 3,957,000 كۆپەيدى. بۇنىڭ ئىچىدە مەدەنىيەت ساياھەت كەسپىدە يېڭىدىن تەسىس قىلىنغان ئالاقىدار كارخانا 1,475,000 يەتتى. بۇنىڭدىن باشقا، ئىلغار تېخنىكا ياسىمىچىلىقىنىڭ ئېشىش ۋەزىيىتى كۈچلۈك بولدى. ئالەم ئۇچقۇسى ۋە توشۇغۇچى راكېتا ياسىمىچىلىقى، ئوپتىك تالا، ئوپتىك كابېل ياسىمىچىلىقى بويىچە يېڭىدىن قۇرۇلغان كارخانىلار ئوخشاش مەزگىللىكىدىن 185,7% ۋە 129,4% ئاشتى.

ئالاقىسى، پۈتۈن تەرتىۋىنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش كېرەك. مۇنەۋۋەر مەدەنىيەت بايلىقىنى رەقەملىك تېخنىكىدىن پايدىلىنىپ جانلاندۇرۇش ۋە ھەرىكەتلەندۈرۈش كېرەك. ئۇنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مول ئىدىيىۋى مەزمۇن بىلەن رەقەملىك تېخنىكا ئېلىپ كەلگەن يېڭى شەكىل، يېڭى ۋاسىتىلەرنى ئورگانىك بىرلەشتۈرۈپ، يېڭىچە رەقەملىك مەدەنىيەت مەھسۇلاتى ۋە مۇلازىمىتىنى بەرپا قىلىش كېرەك. بازار ئېھتىياجى يېتەكچىلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، چوڭ سانلىق مەلۇمات قاتارلىق تېخنىكىلاردىن پايدىلىنىپ، خەلق ئاممىسىنىڭ رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمالى جەھەتتىكى ئېھتىياجىنى توغرا ئىگەنلەپ، ئىستېمالچىلارنىڭ رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمالىدىن رازى بولۇش دەرىجىسىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇش كېرەك. يېڭىچە كەسىپ ئالتىنى يېتىلدۈرۈپ، رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمال مەنزىرىسىنى كېڭەيتىش كېرەك. نۆۋەتتە رەقەملىك تېخنىكا ئومۇميۈزلۈك ئېنېرگىيە مەدەنىيەت كەسپىگە كۈچ ئاتا قىلماقتا. بۇ ئارقىلىق داۋاملىق مەدەنىيەت تارقىتىش ۋە ئىستېمال شەكلىنىڭ ئۆزگىرىشىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. مەدەنىيەت مەھسۇلاتلىرى ۋە مۇلازىمىتىدە يېڭىلىق يارىتىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، خەلق ئاممىسىنىڭ مەدەنىيەت ئىستېمالىنى تېخىمۇ كۆپ تاللاش بىلەن تەمىنلەش كېرەك. بىز مەدەنىيەت ئىستېمالىنىڭ يېڭى يۈزلىنىشىگە ماسلىشىمىز، يېڭىچە مەدەنىيەت كەسپى ئالتىنى زور كۈچ بىلەن يېتىلدۈرۈپ، تور ۋە تور سىرتىدا بىرگەملەشكەن، تور ۋە نەق مەيداندا بىرلەشتۈرۈلگەن رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمال مەنزىرىسىنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇش كېرەك. ئالاقە تورى قوشۇلغاننى چوڭقۇر ئىلگىرى سۈرۈپ، مەدەنىيەت مەھسۇلاتلىرى ۋە مۇلازىمىتىنىڭ تورغا چىقىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. ئەنئەنىۋى لىنىياسىدىكى كەسپى ئالتىنى رەقەملەشتۈرۈپ ئۆزگەرتىش ۋە تىپنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى تېزلىتىش كېرەك. مەۋھۇم رېئاللىق، رېئاللىقنى كۈچەيتىش قاتارلىق يېڭى تېخنىكىلاردىن پايدىلىنىپ، بۇلۇت ئويۇن قويۇش، بۇلۇت كۆرگەزمىسى قاتارلىق يېڭىچە كەسىپ ئالتىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش كېرەك. بۇلۇت ساياھەتى، بۇلۇت كۆڭۈل ئېچىش قاتارلىق يېڭىچە ئىستېمال شەكلىنى يېتىلدۈرۈش ۋە زورايتىش كېرەك. رەقەملىك مەدەنىيەت كەسپى بىلەن ئىلغار ياسىمىچىلىق، زامانىۋى مۇلازىمەت كەسپى، ئەخلىي يېزگىلىكى قاتارلىقلارنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى زور كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. ئىجتىمائىي ئالاقە، تور سودىسى ۋە توردا بىۋاسىتە كۆرسىتىش، قىسقا ۋىدىيو قاتارلىق توردىكى يېڭى ئىقتىساد بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، كۆپ مەنبەلىك رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمال مەنزىرىسىنى بەرپا قىلىپ، رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمالىنىڭ يوشۇرۇن كۈچى ۋە ھاياتىي كۈچىنى تولۇق قوزغىتىش كېرەك. تىجارەت سۇبيېكتىنى زورايتىپ، رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمال تېرىكىنى كۈچەيتىش كېرەك. نۆۋەتتە ئېلىمىزنىڭ رەقەملىك مەدەنىيەت كەسپىنىڭ كۆلىمى سىجىل كېڭەيمەكتە، رەقەملىك مەدەنىيەت كارخانىلىرىنىڭ سانى بىرقەدەر تېزلاشماقتا. لېكىن كەسىپلەرنىڭ مەركەزلىش دەرىجىسى بىرقەدەر تۆۋەن بولۇش، كارخانىلارنىڭ ئومۇمىي ئەمەلىي كۈچى ئاجىز بولۇش، يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارى كۈچلۈك بولماسلىق قاتارلىق مەسىلىلەر يەنىلا مەۋجۇت. رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمالىنى زور كۈچ بىلەن راۋاجلاندۇرۇپ، ئىگىلىك باشقۇرۇش سۇبيېكتىنى يېتىلدۈرۈش ۋە زورايتىشقا توغرا كېلىدۇ. رەقەملىك مەدەنىيەت كارخانىلىرىنىڭ ئەمەلىي كۈچى ۋە رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇش، يېڭىچە مەدەنىيەت كارخانىلىرىنى يېتىلدۈرۈشنى تېزلىتىش كېرەك. ئالاقە تورى ۋە باشقا ساھەلەردىكى باشلامچى كارخانىلارنى رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمالىنىڭ يېڭى ساھە، يېڭى كەسىپ ئالتىنى ئورۇنلاشتۇرۇشىغا پائال يېتەكلەش كېرەك.

0: Үйтті сәнәт өмікінің башлықы жуменчин мұндақ дейді. Біздің бұ үш тұташ тәлік коны сехімізда нұрғын төріклі тұташтырылған болып, ұла құдды бір тартмығы оқшайды. Бір мәзгел вақыт шықырып тәйярлық қылсақ, бір екі айыны яқшы сөздегілі болуды. Бұ арқылық еңі ұқымны тарқатқылы болуды. Тамашыбылла біз білен тән вақыт кемісігі олтырып, Деңізгі юриш кылып, кудрат тепиштин ибарат бу шаллык тарыхны көргендек болуду. Фужан Чанчың мәблаг селиш куроюнун алакадар мәсулу Чинжун тоноштуруп мындак деди. Мәнзири району бултур 8-нчи айда 23 000 квадрат метрлик чоң чымлыкны эчип, кечилик иктисад эндизисин жолго койду. Бир кысым yemek içmek базарларга херидар чакырып, Бір қысым әдебиат сәнәт номерлерін таярлап, саяхатчылар, шәһәр аһалыларын кәште салқындап арам алыдыған, чай ішидіған, кечілік тамақ жейдіған бошлықты иге қылды. Фужу шәһәр районында оқшашла ұзынсыға ва тоғырсығы созылған ішкі дарияла барлық келді. Аршаң бағытсы пірстанының башылыныш нұқтысы қылып, пароходқа олтырып, Жин-ән дәриясыны кесіп өтіп, 6,8 километр мұсапыны бесіп, yol бойы Аршаң бағдысы, Аршаң мозы, Фужу су системісіне универсал түзәш көргәзмі сарайы қатарлық мәдениет, саяхат мәнзірін нұқтыларына тұташтырып, Жин-әндікі еңі 8 мәнзірі вә yol бойдікі көріклерінің бәді сізмілеріне кішілерінің көз алдыда намаян қылды. Көп еллік су системісіні универсал түзәш нәтижесі де, 100-дін артық ішкі дарияның сүйі сүзік, қырғақлары ешілік күпіркенді. Фужу шәрлік су ішілері мәдіниет саяхат чәклік шеркетінің алақыдар мәсулі Ван Шаулен мұхбергі мұндақ дейді. Азырғы қадар Фужуда 29 ішкі дария пароход линиясы ечілді. Қатнаш мұсапсы 75 километрден ашты. Бір дария бір мәнзіре, бір дария бір екайы мәнзірсіне намаян қылышны үміт қылымен.
1: Станцымыз қабірі. Тайфын борынының қалдық айланмай еқімінің тәсірді, мұшайның отырларда Хынанның жокуда ұда қатық ямғыр еғіп, тосмыланы яр еліп кетті. Шәр районыда хөлчілік апты юз беріп, амының ішләп чықырыш тұрмышығы тәсір етті. Апәт жүз бергенден кейін Шужай апәт күчірған амыны тездің өткәп, кәлкіндің мұдапия көріш, зәй чықырыш қызметіні қанат яйдырды. Хазір асаслық дарияланың су чині ихтиясызықыдың төвәлләді. Апәт күчірған амма орылаштырыш нұқтысыдың өлірге қайтып келді. Карханала ішләп чықырыш тижаратны тәдіріжі әстігі кәлдірді. Апәттің кейінгі дезинфекция қылыш, юқымдық кесәліклерінің алдыны еліш қызметі тәртіплік ішләнмәкті. Жоку шәрі юқыры еңі техника районыдекі бір амбарды сақлаш әшә обруты бағытсыда әшә обруты автомобиллері мөкедек өтішіп тұратты. Бір нәтші күн үлгірі ер шәхлі ойман бағытшы районы 20 метр чонқорлықтыке су іштеді қалған болып, пүткіл әшә обрут бағытсы вақытлық штоқты тұшқы мәжбір болған еді. Өкеметнің құтқызышы вә қарханыланың өзіні құтқызышы тез қанат яйдыр олды. Әшә обрут бағытсының башқорғучысы Пансы вей мұндақтады. Бағдар районы жәмі 12 су чықырыш помпысы ажыртып, 6 су чықырыш нұқтысығы орылаштырып, 24 саат тоқтымай су чықарды. Шының білен бір вақытта башқұрыш комитетіміз 3 чоң түптіке су чықырыш помпысы ажыртып, бағдар районыдегі карханыланың су чықырышығы ярдамләшті. Пансави тоныштырып мұндақтады. Ағақландырыш вақытыды болғашқа, бағдар районыдегі малла чоң зиянғы ұшырмады. Хазір бағдар районыдегі карханыланың хәммісі ішіне ішләп чықырышыны әсліге кәлдірді. Шихуан айысы Дауанжон базыры Лиулауджа кәндіде қаттық ямғырда кәнд ішідегі еллады еғіліп қалған суның чонқырлықы 1,6 метрге етті. Зәй чықырыш, қатардың құтқызуш мәшғулаты арқылық еғіліп қалған су асасы жәттін чекіндірілді. 300-дің артық дейқан орылаштырыш нұқтысыдың өйге қайтып келді. Хазір бүтін кәндіде ток вә су білен тәмінләш әсліге келді. Hazır Çanxuy rayonu 650-dən artıq dezinfeksiya xadımını təşkilləb, 350-dən artıq çoğun tipdiki dezinfeksiya üskünüsünü işqisilib, 830-dən artıq ahalılə oltıraq rayonu, بینا قورو و اوراز یولی ایرق اوستان اموی حاجتخانه قاتارلیق رايونلارنى دېزىنفېكسىيە قىلىپ پۈتۈن رايوننىڭ ھەممە يېرىنى قاپلاشنى ئىشقا ئاشۇردى.
0: ئەمدى قىسقا مەملىكەت خەۋەرلىرى ئاڭلىتىمىز. پۇل مۇئامىلىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش باش ئىدارىسى يېقىندا غەيرىي ئاپتوموبىل سۇغۇرتىسىنى ئۇنىۋېرسال تۈزەش ھەرىكەت لايىھەسىنى ئېلان قىلىپ، غەيرىي ئاپتوموبىل سۇغۇرتىسى ساھەسىدىكى گەۋدىلىك مەسىلىلەر ۋە خەۋپ خەتەرلەرنى مەركەزلەشتۈرۈپ، تەرتىپسىز رىقابەتنى داۋاملىق تۈزەيدۇ. غەيرىي ئاپتوموبىل سۇغۇرتىسى كەسپىي كارخانا مال مۈلۈك سۇغۇرتىسى، ئائىلە مال مۈلۈك سۇغۇرتىسى، قۇرۇلۇش سۇغۇرتىسى، پاراخوت سۇغۇرتىسى قاتارلىق 100-دىن ئارتۇق سۇغۇرت تۈرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
1: بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 7 ئېيىدا جۇڭگونىڭ ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىدىكى باشقا ئىقتىسادىي گەۋدىلەر بىلەن بولغان ئىمپورت ئېكسپورت ئومۇمىي سوممىسى 18 تىرىليون 300 مىليارد يۈەنگە يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 21% ئاشتى. ھازىر ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ ئىمپورت ئېكسپورت سودا ئومۇمىي مىقدارى دۇنيادىكى ئومۇمىي مىقدارنىڭ يېرىمىغا يېقىنلاشتى.
0: مۇخبىرنىڭ 8 ئاينىڭ 23 كۈنى ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت مىنىستىرلىقىدىن ئىگىلىشىچە، 48 نۆۋەتلىك دۇنيا ماھارەت مۇسابىقىسى جۇڭگو ۋەكىللەر ئۆمىكى رەسمىي قۇرۇلغان بولۇپ، پۈتۈن مەملىكەتتىكى 21 ئۆلكىدىن كەلگەن 71 ماھىر، ياسىمىچىلىق، ئۇچۇر، مۇلازىمەت قاتارلىق 6 چوڭ ساھەدىكى 64 تۈردىكى مۇسابىقىگە قاتنىشىدىكەن. مۇسابىقە 9 ئاينىڭ 22 كۈنىدىن 27 كۈنىگىچە شاڭخەيدە ئۆتكۈزۈلىدۇ. 70 يېقىن دۆلەت ۋە رايوندىن كەلگەن تەخمىنەن 1400 ماھىر بىر سەھنىدە مۇسابىقە قىلىشىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. بىر مەيدان چوڭ تىپتىكى دالا ئوت ئاپىتى 8 ئاينىڭ 23 كۈنى ئامېرىكىنىڭ نېۋادا شتاتىغا، كالىفورنىيە شتاتىغا يېقىن رېنو شەھەرگە تېز سۈرەتتە يېقىنلاشتى. شۇ جايدىكى ئوت ئۆچۈرۈش تارماقلىرى ئوت ئاپىتىدە 6 ئادەمنىڭ يارىلانغانلىقىنى دەلىللىدى. 42 مىڭ يەرلىك ئاھالە جىددىي چېكىنىشكە مەجبۇر بولدى. 45 مىڭ ئادەم ئاگاھلاندۇرۇش رايونىدا تۇرۇۋاتىدۇ. ئوت ئۆچۈرۈش ئەمەلدارى 8 ئاينىڭ 23 كۈنىدىكى مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا، بۇ سۈنئىي ئامىل كەلتۈرۈپ چىقارغان دالا ئوت ئاپىتىدە 24 سائەت ئىچىدە ئوت كەتكەن كۆلەم 53 كۇۋادرات كىلومېتىرغا كېڭەيدى. ئوت ھازىر كونتروللۇقىنى يوقىتىش ھالىتىدا تۇرۇۋاتىدۇ، دېدى. تەخمىنەن 800 ئوت ئۆچۈرۈش جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇشنى باشقۇرۇش خادىمى ئوت كەتكەن جاينىڭ ئەتراپىدا ئوت ئۆچۈرۈۋاتىدۇ. 3. ئوت ئۆچۈرۈش جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇشنى باشقۇرۇش خادىمىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 6 ئادەم يارىلاندى. نېۋادا شتاتىنىڭ باشلىقى رېنو شەھەرگە قاراشلىق ۋۇشاۋ ناھىيەسىنىڭ جىددىي ھالەتكە كىرگەنلىكىنى جاكارلىدى ھەمدە نېۋادا شتاتى خەلق مۇھاپىزەتچىلەر ئەترىتىنى سەپەرۋەر قىلىش توغرىسىدا بۇيرۇق چۈشۈردى. شۇ جايدا ھازىر تەخمىنەن 10 000 ئابوننتنىڭ توكى توختاپ قالدى. نۇرغۇن ئاساسلىق تاشيوللار تاقىلىشقا مەجبۇر بولدى. شۇ جايدىكى ئەمەلدارلار بايانات ئېلان قىلىپ، رېنو سېتىت ئايرودرومى تاقالدى. ئادەتتىكى ئاۋاسىيە قاتنىشى ۋاقتىنچە توختىتىلدى. لېكىن رېنو تاخۇ خەلقئارا ئايرودرومى يەنىلا ئېچىۋېتىلدى، دېدى. رېنونىڭ ئامېرىكىنىڭ غەربىدىكى داڭلىق ساياھەت ئارامگاھى تاخۇ كۆلى بىلەن بولغان ئارىلىقى ئاران 60 كىلومېتىر كېلىدۇ. يۇقىرى تېمپېراتۇرا ۋە قۇرغاق كىلىماتتا ئامېرىكىنىڭ غەربىي قىسمىدىكى نۇرغۇن شتاتلاردا يېقىندا دالا ئوت ئاپىتى كۆپ يۈز بەردى.
0: ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، ئەمدى خەۋەرلىرىمىزنىڭ ئاساسىي مەزمۇنىنى يەنە بىر قېتىم تونۇشتۇرىمىز. قىزىل بايلىقتىن ياخشى پايدىلىنىش ئارقىلىق قىزىل تومۇر داۋاملاشتۇرۇلدى. چىڭخەي ئېكولوگىيەنى قوغداش ئوڭشاش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، جۇڭخۇا سۇ مۇنارى ئېكولوگىيە توسقىنى مۇستەھكەملىدى. بىرىنچى ئايدىن يەتتىنچى ئايغىچە دۆلىتىمىزنىڭ ئېلېكتىرونلۇق سودىسى مۇقىم ئىجادىي تەرەققىي قىلدى. ئىككىنچى نۆۋەتلىك دۇنيا ئادەم سىمان ماشىنا ئادەم تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى داۋاملىق ئېلىپ بېرىلدى. جۇڭگو سانائەت زەنجىرى ماشىنا ئادەم تەرەققىياتىغا كۈچ قوشتى. دۆلىتىمىز قان ئېكولوگىيەسىنى قوغداش ئوڭشاشنى يېشىللىشىش يېڭىلىنىشقا قاراپ ئىلگىرى سۈردى. ئامېرىكا نېۋادا شتاتىنىڭ رېنو شەھەردە 40 000 ئارتۇق ئاھالە دالا يانغىنى سەۋەبلىك جىددىي چېكىندۈرۈلدى. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلاتتۇق. خەۋەرلىرىمىزنىڭ دىكتورلىرى زۇمرەت ياسىن بىلەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرېھىم، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئامانگۈل ھەبىبۇللا، نازارەتچىسى قۇربان ساجاپ بار.

ئۆز تەشكىلاتى. ياشلار ئىتتىپاقىنىڭ ئەڭ چوڭ ئەۋزەللىكى ئاساسىي قاتلامغا. بىرىنچى سەپكە كەڭ تارقىلىش ياشلار ئارىسىدا چوڭقۇر يىلتىز تارتىشتۇر. شۇڭا ياشلارغا مۇلازىمەت قىلىشتىن ئىبارەت خىزمەت جان تومۇرىنى چىڭ ئىگىلەپ، پارتىيەنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشىدىكى ياشلار ئاممىۋى ئاساسىنى مۇستەھكەملەش ۋە كېڭەيتىشتىن ئىبارەت سىياسىي مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىپ، ھەم ياشلارنىڭ قىزغىنلىقىنى پارتىيەگە ئەينەن مەلۇم قىلىشى، ھەم پارتىيەنىڭ ئىللىقلىقىنى ياشلارغا تولۇق يەتكۈزۈشى لازىم. تۈرلۈك چارە ئاماللار بىلەن ياشلارغا ئەمەلىي ئىش قىلىپ بېرىپ، قىيىن ئىشلىرىنى ھەل قىلىپ بېرىپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ياشلار ئويلىغاننى ئويلاپ، ياشلار ئالدىرغانغا ئالدىراپ، پارتىيە بەرگەن بايلىق ۋە يولدىن تولۇق پايدىلىنىپ، ياشلارغا ھەقىقىي ياردەم بېرىپ، كەڭ ياشلارغا پارتىيەنىڭ كۆيۈنۈشى ۋە غەمخورلۇقىنىڭ يېنىدىلا، كۆز ئالدىدىلا ئىكەنلىكىنى ھەقىقىي ھېس قىلدۇرۇش كېرەك. تۆتىنچى، دادىللىق بىلەن ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىپ، باشتىن ئاخىر پارتىيەگە يېقىندىن ئەگىشىپ، دەۋرنىڭ ئالدىدا ماڭىدىغان ئىلغار تەشكىلات بولۇش كېرەك. كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى ئۈچۈن ئېيتقاندا، قانداق ياشلار تەشكىلاتى قۇرۇش، ياشلار تەشكىلاتىنى قانداق قۇرۇش نېگىزگە چېتىلىدىغان زور مەسىلە. ئۆزگەرمەس تۈزۈم بىلەن ئۆزگۈرۈشچان جەمئىيەتنى ئىدارە قىلغىلى بولماس. بىر يول بىلەن ھەممە مەنزىلگە يېتىپ بارغىلى بولماس. كېمىگە بەلگە سېلىپ يىتكەن شەمشەرنى تاپقىلى بولماس. كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى دادىللىق بىلەن ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلغاندىلا، دەۋرنىڭ ئىلگىرىلەش قەدىمى، ياشلارنىڭ تەرەققىيات قەدىمى ۋە ئەمەلىيەتنىڭ يېڭىلىنىش قەدىمىگە يېتىشىپ ماڭالايدۇ. شۇڭا پارتىيەنىڭ ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىكىنى خىزمەتنىڭ پۈتكۈل جەريانى ۋە ھەر قايسى ساھەلىرىدە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك ئاممىۋى تەشكىلات تەرەققىيات يولىدا ياخشى مېڭىپ، دىققەتنى سىياسىيلىق، ئىلغارلىق، ئاممىۋىلىقنى ئۈزلۈكسىز ساقلاش ۋە كۈچەيتىشتىن ئىبارەت نىشان ۋە يۆلىنىشكە مەركەزلەشتۈرۈپ، كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى ئىسلاھاتىنىڭ چوڭقۇر تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولۇشى لازىم. ياشلارنىڭ تومۇرىنى سەزگۈرلۈك بىلەن تۇتۇپ، ياشلارنىڭ خىزمەت، تۇرمۇش ئۇسۇلىدىكى يېڭى ئۆزگۈرۈش، يېڭى ئالاھىدىلىكلەرگە ئاساسەن ئاساسىي قاتلام ئىتتىپاق تەشكىلاتى قۇرۇلۇشىنىڭ يېڭى پىكىر يولى، يېڭى ئەندىسى ئۈستىدە ئىزدىنىپ، ياشلار بىرلەشمىسى، ئوقۇغۇچىلار بىرلەشمىسى تەشكىلاتلىرىنى يېتەكلەپ، ۋەتەنپەرۋەرلىك، سوتسىيالىزم بايرىقىنى جەۋلان قىلدۇرۇپ، ياشلارنىڭ ۋەتەنپەرۋەرلىك بىرلىك سېپىنى ئۈزلۈكسىز مۇستەھكەملەش ۋە كېڭەيتىش كېرەك. ئاڭلىق ھالدا پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىش تەجرىبە ئۇسۇللىرىغا سېلىشتۇرۇپ، ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش روھى ۋە تەلەپچان، راستچىل بولۇش ئىستىلى ئارقىلىق ئۆز قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، ياشلار ئىتتىپاقىنى قاتتىق باشقۇرۇپ، قاتتىق ئىدارە قىلىپ، ھەر تەرەپلىمە يۇقىرى ئۆلچەملىك تاۋلىنىش داۋامىدا كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقىنىڭ جۇشقۇنلۇق بىلەن ئىلگىرىلەيدىغان دەۋر قىياپىتىنى نامايان قىلىش كېرەك. ھاياتىڭدا بارچە ئىشنى ئۆزۈڭ قىلغىن، كۈچە شۇنداق، پۇختا باسساڭ ھەر قەدەمنى، ئىستىقبالىڭ بولۇر پارلاق. ئالغا بېسىشقا ئىنتىلىش ياشلارنىڭ ئەڭ قىممەتلىك خاسلىقى، شۇنداقلا پارتىيە ۋە خەلقنىڭ ئەڭ سەمىمىي ئۈمىدى. يېڭى دەۋردىكى كەڭ كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى ئەزالىرى ئۇلۇغۋار غايە، مۇستەھكەم ئېتىقادقا ئىگە بولۇشنىڭ نەمۇنىچىلىرىدىن بولۇپ، ماركسىزم نەزەرىيەسىنى باشلامچىلىق بىلەن ئۆگىنىپ، كوممۇنىزم ئۇلۇغۋار غايىسى ۋە جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئورتاق غايىسى تۇرغۇزۇپ، سوتسىيالىستىك يادرولۇق قىممەت قارىشىنى ئاڭلىق ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، ۋەتەنپەرۋەرلىك روھىنى زور كۈچ بىلەن ئەۋج ئالدۇرۇش كېرەك. قېتىرقىنىپ ئۆگىنىش، جاسارەت بىلەن يېڭىلىق يارىتىشنىڭ نەمۇنىچىلىرىدىن بولۇپ، باشلامچىلىق بىلەن مەۋقەنى ئىش ئورنىغا قويۇپ، جاپاغا چىداپ قابىلىيەت يېتىلدۈرۈپ، ئىلغار نەمۇنىچىلەردىن بولۇپ، تىرىشىپ كەسىپنىڭ تايانچى، ياشلار ئاۋانگارتىغا ئايلىنىش كېرەك. دادىللىق ۋە ماھىرلىق بىلەن كۈرەش قىلىشنىڭ نەمۇنىچىلىرىدىن بولۇپ، باشلامچىلىق بىلەن قىيىنچىلىقنى يېڭىپ ئىلگىرىلەپ، قىيىن ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، يامانلارغا بوي بەرمەسلىكى، جىن شەيتانلاردىن قورقماسلىقى، جىگەرلىك بولۇشى كېرەك. جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش

خالص تۆھپە قوشۇشنىڭ نەمۇنىچىلىرىدىن بولۇپ، باشلامچىلىق بىلەن خەلقنىڭ مەيدانىدا مەزمۇت تۇرۇپ، پۇختا ئىشلەپ، راستچىل ئەمەلىيەتچىل بولۇپ، جاپادا ئالدىدا، ھالاۋەتتە كەينىدە تۇرۇپ، رازىمەنلىك بىلەن مەڭگۈ داتلاشمايدىغان بۇرمىمىق بولۇشى كېرەك. ئەخلاقنى ئۇلۇغلاش، ياخشىلىققا ئىنتىلىش، ئىنتىزامغا قاتتىق رايە قىلىشنىڭ نەمۇنىچىلىرىدىن بولۇپ، باشلامچىلىق بىلەن ئومۇمىي ئەخلاقنى چۈشىنىپ، ئاممىۋى ئەخلاققا رايە قىلىپ، شەخسىي ئەخلاقتا تەلەپچان بولۇپ، قانۇن ئىنتىزامغا قاتتىق رايە قىلىپ، ئىتتىپاق ئەزاسىلىق مەجبۇرىيىتىنى قەتئىي ئادا قىلىشى كېرەك. كەڭ كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى ئەزالىرى سىياسىي تەلىمنى ئەستايىدىل قوبۇل قىلىپ، سىياسىي جەھەتتە تاۋلىنىشنى كۈچەيتىپ، سىياسىي جەھەتتە ئالغا بېسىشقا ئىنتىلىپ، پارتىيە تەشكىلاتىغا پائال يېقىنلىشىپ، لاياقەتلىك كوممۇنىستىك پارتىيە ئەزاسى بولۇپ چىقىشنى نىشان قىلىشى ۋە شەرەپ بىلىشى كېرەك. ئۇزاقتىن بۇيان كەڭ ئىتتىپاق كادىرلىرى ئېسىل ئەنئەنىنى جارى قىلدۇرۇپ، مەسئۇلىيىتىنى ئەستايىدىل تولۇق ئادا قىلىپ، پارتىيەنىڭ ياشلار خىزمىتى ئۈچۈن مۇھىم تۆھپە قوشتى. ئىتتىپاق كادىرلىرى پارتىيەگە سادىق بولۇشتەك سىياسىي پەزىلەتنى مۇستەھكەملەپ، غايىۋىزملىق مەنىۋى خىسلەتنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، قەلبىنى پاك تۇتۇپ، زېھنى ۋە كۈچ قۇۋۋىتىنى ئۇرغۇتۇپ، كىشىلەرگە ياش كادىرلارغا خاس پاكلىق ۋە ساپلىقنى ھېس قىلدۇرۇش كېرەك. ئاڭلىق ھالدا ئاممىۋى لۇشەننى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، ئاممىۋى قاراشنى مۇستەھكەم تۇرغۇزۇپ، كەڭ ياشلار بىلەن ئىش قۇيۇن تاش قۇيۇن بولۇپ، ياشلارنىڭ باشلىقى ئەمەس دوستى بولۇشى، ئۆزى بىلەنلا بولۇپ كەتمەي، ياشلار ئۈچۈن كۆپرەك باش قاتۇرۇشى لازىم. مەسئۇلىيەتچان، ئەمەلىيەتچىل بولۇشتەك خىزمەت ئىستىلىنى يېتىلدۈرۈپ، قۇرۇق گەپ ساتماي كۆپرەك ئەمەلىي ئىش قىلىپ، دادىللىق بىلەن شارائىتى جاپالىق جايلارغا ۋە ئاساسىي قاتلامغا بىرىنچى سەپكە بېرىپ، جاپالىق، قىيىن، ئېغىر، خەتەرلىك ۋەزىپىلەرنى زىممىسىگە ئېلىپ، سەمىمىي ئادەم بولۇشى، پۇختا ئىش قىلىشى كېرەك. پاك تەلەپچان بولۇش پەزىلىتىنى يېتىلدۈرۈپ، كۆڭلىدە ئەيمىنىپ، گەپ سۆزدە ئېھتىيات قىلىپ، ھەرىكىتىگە چەك قويۇپ، ئىرادىسى، چىدامچانلىقى ۋە ئۆزىنى تۇتۇۋېلىش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز تاۋلاپ، جان دىل بىلەن ئومۇمنى كۆزلەيدىغان، ئۆزىنى پاك تۇتىدىغان، ئۆزىگە چاڭ قوندۇرمايدىغان ئادەم بولۇشى كېرەك. ئىنقىلابچىلار مەڭگۈ ياش تۇرىدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك ئۇلۇغۋار ئىشلىرىغا ئىرادە باغلىغان. 100 يىل دەل ئۇنىڭ قىراللىق مەزگىلى. لېنىن ئىنگلىسنىڭ سۆزىنى نەقىل كەلتۈرۈپ، پارتىيىمىز كېلەچەكنىڭ پارتىيەسى. كېلەچەك ياشلارغا مەنسۇپ. پارتىيىمىز ئىسلاھ قىلغۇچىلارنىڭ پارتىيەسى. ياشلار ھامان ئىسلاھ قىلغۇچىلارغا ئەگىشىپ مېڭىشنى تېخىمۇ خالايدۇ. پارتىيىمىز چىرىك كونا شەيئىلەرگە قارشى پىداكارانە كۈرەش قىلىدىغان پارتىيە. ياشلار ھەمىشە پىداكارانە كۈرەش قىلىشقا باشلامچىلىق بىلەن ئاتلىنىدۇ دېگەن ئىدى. تارىخ ۋە رېئاللىق شۇنى ئىسپاتلىدىكى، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ياشلىق ئالاھىدىلىكىنى باشتىن ئاخىر ساقلاپ كەلگەن پارتىيە. ياشلارنىڭ ئىشىنىشى ۋە ئەگىشىگە مەڭگۈ ئەرزىيدىغان پارتىيە. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش سەپىرىدە، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ئاۋانگارد ئەترەت، كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى زەربۇدار ئەترەت، پىيونېرلار ئەترىتى زاپاس ئەترەتتۇر. پىيونېرلار ئەترىتىگە كىرىش، كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقىغا كىرىش، پارتىيەگە كىرىش، ياشلارنىڭ سىياسىي جەھەتتە ئالغا بېسىشقا ئىنتىلىشىدىكى ھايات تېرولوگىيەسى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى باشتىن ئاخىر ياشلارغا قوينىنى كەڭ ئېچىپ، ياشلارنىڭ ئۈزلۈكسىز تۈردە پارتىيەگە يېڭى قان بولۇپ قوشۇلۇشىنى قىزغىن قارشى ئالىدۇ. كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى پۈتۈن ئىتتىپاق پىيونېرلار ئەترىتىگە يېتەكچىلىك قىلىش، سىياسىي مەسئۇلىيىتىنى ياخشى ئادا قىلىپ، مۇنەۋۋەر پىيونېرلارنى ئىتتىپاققا كىرىشكە تونۇشتۇرۇش، مۇنەۋۋەر ئىتتىپاق ئەزالىرىنى پارتىيەگە كىرىشكە تونۇشتۇرۇش خىزمەت مېخانىزمىنى قېلىپلاشتۇرۇپ ۋە كۈچەيتىپ، پارتىيە، ئىتتىپاق، پىيونېرلار ئەترىتىنىڭ ئادەم تەربىيەلەش زەنجىرىنى جىپسىلاشتۇرۇش ۋە تۇتاشتۇرۇشقا كۈچەپ تۈرتكە بولۇشى لازىم. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە تەشكىلاتلىرى ياشلار ئارىسىدىن پارتىيەگە ئەزا يېتىشتۈرۈش ۋە قوبۇل قىلىشقا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىشى، بولۇپمۇ
Münevver Komünistik Yaşla İştipaki Ezaları Arısı'dın yetiştiriş ve kabul kılışı ehmiyet verip, Kızıl hakimiyetinin mengü özgürüp getmesliğine hakiki kapalet kılışı gerek. Lida Cao, yaşla devletinin royi degen. Meyli ilgiri, meyli hazır, meyli kelgüsü de bolsun, yaşla hizmeti, partiye hizmetideki bir türlük stratejilik hizmet. Her dercilik partiye komitetleri, yaşlarının üspitiliş kanuniyeti ve devir alaydilikini zor iştiyak bilen tatkik kılıp, yaşla hizmetini zor zihni küçü bilen tutup, yaş dostlarının sırdışı, yaşla hizmetinin kızgın teşkili güçsi, yaşlarının yol başçısı buluşu gerek. Her dercilik partiye teşkilatları, partiye kuruluşu arkalık, iştipak kuruluşu yetekçilik kılışkı dair tüzüm mekanizmlarını emelileştirip, Komünistik Yaşlar İştipaki Hizmetideki mühim meselelerini daim muhakeme kılıp ve hel kılıp, iştipak kadırlarına kızgın könül bülüp, katlık talep koyup, Komünistik Yaşlar İştipakı'nın hizmetlerini ammevi teşkilatlarının hizmet alahidliki ve kanuniyeti boyunca icadi işleşini kollayış gerek. Hürmetli radyo anıgıcılar, biz bugünkü ünlüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2022 yılın 5. ayının 10. günü Jongo Komünistik Yaşlar İştipaki Kurulganlıkının 100 yıllıkını tebrikleş yığında kılgan Zamanımız Yaşları Milletini Güllendiriş Musabıkı yolu da cesaret bilen başlamcı buluş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

0: قىلغان ھەر بىر ئېغىز سۆزىدە بىر كۈلكىلىك گەپ، بىر كۈلكىلىك مەزمۇن بار ئىدى. مېھماننىڭ ئالدىغا چىقىش ئۈچۈن بانتىكىمنى چىگىپ ئەمدىلا مېھمانخانىدىن چىقىپ تۇراتتىم. خادىكنىڭ تاراقلاپ كېتىۋاتقان ئاۋازى ئاڭلاندى. خادىكتە كەلگەن كىمدۇ دەپ شۇنداقلا قارىسام، ۋىسلوۋىسكىي ئىكەن. بېشىدا شوتلاندىيە شەپكىسى، قولىدا لىرىك ناخشىلارنىڭ نوتىسى، پۇتىغا قونچىلىق كىيىۋالغان، ئۆزى پاخالنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرۇپتۇ. پەيتۇن قوشقۇزۇپ بەرسەڭمىچۇ كاشكى؟ ئۇنداق قىلماپسەن. كېيىن بىرنىڭ ھەي توختاڭلار دەپ ۋارقىرىغىنىنى ئاڭلاپ، خەيرىيەت رەيىمكەگە ئوخشايدۇ دەپ ئويلاپ قاپتىمەن. نەدىكىنى؟ قارىسام ئۇنىڭ يېنىغا سېمىز نېمىز چىقىپ ئولتۇرۇۋاتىدۇ. ئۇ ئۇلارنى ئاشۇنداق يولغا سەپ قويدى. مېنىڭ ئالايىتەن بانتىك باغلىغىنىممۇ بىكارغا كەتتى.
1: ئىشچىلارنى كاپىتالىستلارنىڭ ئېزىۋاتقانلىقىنى بىلىسەن. بىزدىكى ئىشچىلار بىلەن دېھقانلار ئەمگەكنىڭ بارلىق جاپاسىنى تارتىپ قانچە ئىشلىسىمۇ ھايۋانغا ئوخشاش ياشاش تەقدىردىن قۇتۇلالماي كېلىۋاتىدۇ. ئۇلار ئىشلەپ تاپىدىغان قىممەتلىرى بەدىلىگە تۇرمۇش شارائىتى ياخشىلانسا، ئارام ئالىدىغان ۋاقىتلارغا ئېرىشسە، بىلىم ئېلىش پۇرسەتلىرىگە ئىگە بولسا تامامەن بولاتتى. لېكىن كاپىتالىستلار ئۇلار ياراتقان پايدىنىڭ ھەممىسىنى تارتىۋېلىپ، ئۇلارغا ھېچنېمە قالدۇرمايۋاتىدۇ. ئىشچىلار بىلەن دېھقانلار مەڭگۈ ئات كالا ئورنىدا قېلىۋاتىدۇ. بۇ خىل تۈزۈمنى ئۆزگەرتمەي بولمايدۇ. دېگىنىڭ توغرا، شۇنداق بولۇۋاتىدۇ. شۇڭا بىز سېلىسارلىق كوپىراتىپ قۇرماقچىمىز. كوپىراتىپنىڭ پۈتۈن ئىشلەپچىقىرىشى، پايدىسى، ئىشلەپچىقىرىش قوراللىرىنىڭ ھەممىسى ئومۇمنىڭ بولىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئاڭلاۋاتقىنىڭلار مەركىز خەلق رادىيو ستانسىسىنىڭ رادىيو كۈتۈپخانىسى پروگراممىسى. مەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم. ھۇزۇرۇڭلاردا بولۇۋاتقىنى تولستوينىڭ دۇنياغا مەشھۇر رومانى ئاننا كارىنىننا.